چې ورسره په دغه موقع باندې قبایلي مشرانو د حکومت سره د مرستې اعلان هم وکړو. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې یو پولیس مقابله کې زفران شهید شو. د کوم کیس کې چې نامزد مرکزی اشتهاري ملزم نصیب الله وجل شوی دی. پولیسو تر مخه وجل شوی اشتهاري ملزم د سپتمبر په 9 نیټه پولیس پاټې په ډزو کې وجل شوی دی چې نیخ پنیغا په مختلف قسمه عملیاتو کې ککړو. د ډزو لاملا زفران نومي پولیس اهلکار شهید شوی دی. ول امتیاز نومي سپایي په موقع زخمی شوی دی چې وروستو دغه اشتهاري ملزم هم نصیب الله وجل شوی دی. اوس باندې کو د لوب خبرونه. پاکستان انڈر 19 انگلینڈ ٹیم انڈر 19 لا 200 رنزونو سرا ماتی ورکڑی پا سلور میچنو باندی شامل ون ڈے سیریز دری یو سرا پا خپل نم کڑی. پاکستان انڈر 19 ٹیم نمبی بیٹنگ کڑی و مقررہ سلور وکٹو بجیان باندی 355 رنزونو جو کڑی دی. کپتان فرحان یوسف اتیا رنزونو سرا خو لو بکڑی دا. رسو عثمان خان او جانگیر بلال یوکم اتیا رنزنا ہم جو کڑی دی. دی انگلینڈ لخوا انڈر 19 ٹیم 355 رنزونو حد پا مقابلے کی یو سل 55 رنزونو باندی اوٹ شوی دی. پاکستان انڈر 19 لخوا احمد حسین 14 رنزونو په مقابله کې درې وکټې هم ترلاسه کړې دي. بل خو د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان محمد رضوان د نېشنل سایبر کرائم انویسټیګیشنز ایجنسی NCCIA خپل غوښتلو د پاره لاهور های کورټ کې دغه درخواست چیلنج کړې دی. د میډیا تر مخه کرکټر محمد رضوان او امام الحق د NCCIA کې د پیښېدو معاملہ روانه ده چې پر مهال محمد رضوان لاهور های کورټ کې د NCCIA دغه درخواست چیلنج کړې دی. اوس یو نظر د موسم پاڑا. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خو سمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خو سمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو باندې با پاندن وځي باندې ځینو سیمو کې د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 15 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 14 منټه پاسا پاشپک بجې با پریوزي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

جی دوستانو تاسو د حسن علي رغزيوال پرمایش واروي دي او اوس به د سلیم کټي خیل په پرمایش باندې دغه سندره وارو او د مش پروګرام اروي لونې کلی کې شپې الله خان دلسوز

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلف بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

او کزنا او بشي زره غو چتا يور اي زره غو چتا يور اوس به يري را سره کړي نته پرېږدم اي زره غو چتا يور اوس به يري را سره کړي نته پرېږدم او زړه مې وړې ملاله وړې زړه زړه مې وړې ملاله وړې او کشزت غیر لکوین هې کوم زړه مې وړې ملاله وړې کشزت غیر لکوین هې کوم او ماته پسترګو کې حال وایې لارې کوسي دغه مزانو ډکې دین مو ته پسر شي حال ویایا اے لارے کوسی دغه مزانو ډکی دین او سترګې دی شي دي چوړې دي اے سترګې دی شي دي چوړې دي او کچېرې غټې وې پړلې و دې ما سترګې دی شي دي چوړې دي او کچېرې غټې وې پړلې و دې ما

ډبره کې ابراهيم ګلډ راغزي سره ملاوي شي، ضیاء الرحمن صاحب سره ملاوي شي، په شغو تارور باندې اور نور خان صاحب سره پیر صاحب قدر مارکیټ شي ملاوي شي. نو ټینشن تمام پروډکټس دغه لوجی فر د ګلاب ایسنا په افیسو د شي ملاوي شي، نور روډ باندې شي. او دنه لوه بلال مارکیټ شي سره ملاوي شي. نو ټینشن تمام پروډکټس لا ته ورتل لشي، نور خو سره شي بلال مارکیټ کې ټیک دي فر د ګلاب ایسرا ملاوي شي.

او د چا د رڼا څو خبرې وي اته چې دخلي خنده خو هر شړې کوي نه دستړو ژوند ستړې کیسی للې امه مې غګوا شړا راځي وا وا ډېر ښه مرکې سره بالکل جناب تاسو کو صرف سرزما خاص تاسو کال پک کوم چې پروگرام تاسو سپانسر کې شي پیش کې شي نو ټینشن کاسمیټکس پکسن بتاون سره چې نو ټینشن کاسمیټکس پکسن ارجن فیشل اغه هم ملاوي شي تاسو زموږ فیشل استعمال ول غوړې کنه نو بالکل هپا سانه سره استعمال ول شي سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ارجن فیشل خاص سمرم زمګ فاین دي سمرم زمګ رونه دي ټول یوز کولای شي زمګ پروډکټس د ټول فاین دي په اړه د ټول رونه دي پر اساس یو څامو فیدی چې تاسو بالکل

لولای شي که زمونږ خويندې دي چې که زمونږ ورونه دي چې ټول چې موږ نه یوز کولای شي سم لولای شي اسی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ارجنټ فیشل یو سلور پینځه منډه په مخ باندې ولګوي چې اغه نه چې کوم دکنه اغه نه بچ کوم دکنه اغه خپل مخ چې کوم د امید سي او په نو ټینشن میډم منسي فیس واش تر وینځه ها که بیډو فیس واش تر وینځه ها سي بیا ګوره چې به تماشا کوي تاسو مخ څنګه چې کوم دکنه تر او تزابې تمرو

چې مونږه ساده یو نه پودر او نه سرخی لګو فسر د زیړ غوا غړی لګو مونږه ساده یو نه پودر او نه سرخی لګو فسر د زیړ غوا غړی لګو ډوډۍ په خپل پتنارو نه مونږ په غرو کې اوسه.

زمنګ پیغلی چې د کلی په کوسو کې ګرځي مخې پټ کړي په ورکو کې ګرځي ډوډۍ په خو په تنارو نه مونږ په غرو کې اوسو نو بالکل چې چپاو نه کنه زما د غرونو خلک خوښ وي نه کبرجن وي نه لفظونه ماتوي.

زه مهنول يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفاش

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گرانو مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو

0: د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل برهه راست اوري. قربان کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې ده؟ نو دا شمال ریډیو باجوړ دے, وطن ریڈیو دیر دے, اور پشاور ریڈیو تہذیب دے, آواز ایف ایم اٹک دے, امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک بلی کمانے تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی مردان پشاور دیر اور باجوڑ پدی مانے زما تاسو سره صرف دما زیګر درو نوالا سلورو پوری ملګرتیا کیږي. باقی 107 آواز ایف ایم باندې, امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک پدی درې مانو چینل باندې زما تاسو سره سحر دلسو نوالا یول صبح جو پوری پروگرام کیږي. او نن می هم در سره پروگرام شوی دی او ډیر مود بعد د جمعرات پورز باندې تاسو په خدمت کې حاضر یم. دما زیګر درو نوالا سلورو پوری هیڅ سوال نشتا, هیڅ ټاپک نشتا, گپ شپ بلګو ان شاء الله. تاسو کالونه تاسو میسیجز به د پروګرام حصہ جوړو, تاسو ته وغوګدم, تاسو به ماته وغوګدئ او تاسو به خبرې گئیم نه ایستو و د شوی یی زګی دا ما زیګره ډیر خوګ ما زیګره وی, دا 2 بجې 2:30 بجې 3 بجې خلکو لډیر زیات خوب ورزی دی کې اسپیشلی چې کوم د مرود دی, بنوسیان دی, وزیر دی, خټک دی, د دوی دا ترتیب زما ډیر زیات خوخ دی چې اغوی داسې د سهار 10-11 بجو نه بعد ودشي. او بیا چې کوم دی نو یعنی بیا چې کوم دی هغه دغه کیږي اسورته وای دا بیا را پسی گرمی مونستا, او دغې نه بعد چې کوم دی کنه نو بس بیا ټول ورځ لګیا وی کارونه کوي, بیا سار وختي مونز نه بعد لکرا پاسی. خو چې زمونږ څوک ملګری شي کنه نو هغه مونږ په خپل جبه باندې راړو. نو مولانا بلال صاحب اور حافظ ظهیر وای دا زما ملګری دی, د بنو جهانگیر وای زما ملګری دی, لکه مروت دی زما خواله راتله. نو دوی هم دا ترتیب وو چې یاره سحر مونږ ته برا پاسي د مونږ به وکړو نو بیا به نو ده کېده. یو علماء سره ملګرتیا په کار ده, علمانو سره ملګرتیا په کار ده, نیکو خلکو سره ملګرتیا په کار ده. ګوره د ماحول چې کم دی کنه دا په انسان باندې ډیر زیات لوی اثر وي. کم خلک زمونږ آواز اوري کنه اکثر به تاسو ته یاد علما یاد استادان یاد نیک خلک خه خلک به تاسو ته یو نصیحت کوي چېر یو د کار دپاره ماحول جوړ کړي. نو تاسو به وایي چېر ماحول څه ته وایي؟ ګوره ماحول دې ته وایي چې کله مونږ واړو زمونږ د خلکو غریبی وا نو مونږ چې کم دی سبا کول مونږ به چې کم دی کنا بای اسکول ته بزما او جماعت ته بزما او بای څنګه به روټی اوخرو څنګه به ماړه شو او سبا کو لکه مطلب دار چې لوبې به کو کرکټ به کو ادا ورځ به څنګه تیرو به زمونږ دغه درې څلورو سوچونو کې به ټایم تیرې دو. نن سبا ماشومان تاسو وګورئ ماحول دی کنا ټچ موبایل راکا بغیر د موبایل ماشوم وخت نه تیری. ها دغه شانتی چې کوم دی نو ریډیو باندې الحمدلله ایشما پروډکټ هم پیجنی آر جی گان هم پیجنی. بیا بای گاڑی دی پلانکې گاڑی ڈھنگرے گاڑی موټر سائیکل دے آگا موټر سائیکل دغه موټر سائیکل. ها بیا فیس واش ماشومان ماشاءالله فیس واش پیجنی, سیدا صابونونه پیجنی, او دغه شانتی چې کوم دی نو بیا آیس کریمونه پیجنی. یعنی مطلب دا ټول ماحول دی کنه. نو ځکه چې کله تاسو نیکو خلکو سره ملګرتیا ای خلکو سره ملګرتیا نو تاسو بیا منظم کوئ او تاسو به هغه که سفر باندې ور سره ځئ نو هم بم تاسو له ترتیب برابرې د مونږ کنه. نو مونږ خو فرض دی, دا احسان نه دی چې څوک پچا باندې وکي او نه چې کم دی. نو
1: عالمین پادشاه الله هو
0: نه چې کم دی نو مطلب داسې څه خبره ده چې اوس یو کس وایي چې زه مونځ کوم. نو مونځ خو فرض دی, 15 وخته مونځ فرض دی هر مسلمان باندې. نو زما چې کم ملګري وو لکه بلال مولانا اور حافظ ظهیر بھائی مان چې کم یاد کنو ام مونږ په خپل جبه راواړول چې کله زموږ پېښور ته راشي چې سحر مونځ مونږ سره وږي نو سملی نو بیا 9 بجې یا 10 بجې بیا را پاسو. نو بس بیا مونږ منډې ترلې وو هغې منډې ترلې وای ټوله ورځ کنه. بیا زمونږ چې کومه 400 ده یا مردان دی یا سوابی ده یا نوشیرا یا پېښور یا دیر او سوات نو دی کې بیا دا ده چې خلک د گرمی مونځو کې پوباندې یوه بجه پوکم یوه نیمه بجه مې بي چېرته پوکم دوه مې خو ډېر کم پوکم دوی بیا د هغې نه بعد دی سملی کنه. نو د ما دې پسې دا خبره کوله چې یاره دا بل طرف چې کوم دی زمونږ لکې بنو کرک والا نو هغوی ماشاءالله سحر چې کله را پاسي نو بیا داسې د 11 بجې ټایم کې یا 12 بجې ټایم کې اوده کېږي 2-3 بجې را پاسي. نو ما زما د دوی دا ترتیب چې کوم دی ډېر زیات خوښ دی. بهرحال نه به تاسو اوده کېږئ نه به تاسو خوبین کېږئ او نه به تاسو چې کوم دی نو اسه سوچونو کې ځئ. بس 4 بجو پورې زما تاسو سره ملګرتیا ده او داسې دا یوه ګنټه زر زر تېرې شي کنه. کله کله سوچ کوم مېله کاغه د زړه خبرې مې پکې ونه کړلې کنه. نو د زړه خبرې خو بیا د خبرو نه راوځي کنه, چې یو بیره خبرې شروع شي نو د خبرو نه بیا خبرې راوځي. نو خبرو کې بیا خبرې لاړې شي مخکې او بیا چې ته خبرېږي نو بس له خیره د پروگرام ٹائم چې کوم دی نو هغه سر ته را رسېدلې. خجی قربان تاسو چې چرته چرتم زما آواز اوري یعنی باجوړ ریډیو پلی کې باندې زما آواز اوري، اپر دیر ریډیو پلی کې زما آواز اوري، او د مردان ریډیو پلی کې زما آواز اوري، د پېښور ریډیو پلی کې باندې په دغه ټولو علاقو کې الحمدلله زما پروډکټ ملاویږي. ها دا پروډکټ زما اشما کاسمیټکس پاکستان دی، دا زما خپل پروډکټ دی، زما خپل برانډ دی، اور الحمدللہ زد خپل پروڈکٹ دپاره دروستو اتو کالونه پخپل استاسو خدمت کې حاضر یم. پہلا صرف زوما او اوس خو الحمدللہ یو دنیا دا یو ډیر زیات غټ ټیم دی، اور کله کله ز سوچ کوم هر حالت باندې د الله رب العزت شکر وستل پکار دی، په هر حالت د الله شکر وستل پکار دی. کله ز خپل افیس تر ازما نو ز ګورما چې یو لس پینزل لس موټر سایکل د الکانو ولاړی وي، او دغه شانتی چې کم دی نو سلور پینزل موټر ولاړی وي، ګاډي ولاړی الکانو سره، او دغه شان دي چې کم دی نو یو رش جوړ وی. نو زه سوچ کوم مایګوره 2018 کې صرف ما سٹارټ اغسته او یو بیکار شانتی موټر سایکل را سره دومره ډیر درزونه مې په خوړلی چې اوسم کله په شکل راشي یا کله داسې صد زور کارو کو نو غولم ټول خوګیږي. او نو دا چې شکر الحمدلله زه سوچ کوم چې ګوره اوس ماشاءالله سومره غټ ټیم دی. دغه شانتی کبیا زمونږ چرته سه ایونت وی، سه فنکشن وی، سه ډراوی، اور پاغي کې بیا زماده فیکٹری یا لکان امراشي، نو زمونږ ځان لبیا ماشاءالله چې کم دی نو دومره ډیر کسان وي چې پوره یو هجوم ښکاري کنه. نو د الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر وستل پکار دی. اوس خو ماشاءالله هر علاقه کې خلک شمه پروډکټ پیژني، هر دکاندار یې پیژني، داسې کاسمیټکس والا بنی وی چې هغه به ايش مانه پیژني. بلکې الحمدلله په خیبر پختونخوا کې تقریبا کزو ایمان او ډیر زیات کمپنیانی چې کم دی هغه الحمدلله مونږه فالو کوي. خوشحالي کوم زه په دې خبره باندې، خو کامیابی چې کومه ده کنه نو د دې کې هیڅ شک نشته چې هغه مهنت سرم ده. صحیح ده، خو د کامیابی یو صحیح ډایرکشن هم پکار دی. لکه یو کس دی هغه لګیا دی کوداله راغستې ده او هغه غر رانړی، دا غر نشي رانړولې، د به زندگی تیر شي سل کاله پنځوس کاله دیش کاله خدا به غر راونه غورځي. یو بل کس دی هغه لویه مشینري راوړله او هغه مشینري غر ته ورواچوله، نو دغه کس به کامیاب وي. دا چې چا مشینری ورواچوله اوس مهنت خو دغه یو کس به کوي دی، بل کس خو مشینری راوړله. خو نه به د وخت مناسبت سره به ته ګوري چېر دا کار کم نوعیت والا دی. نو بشک زما رونه ډیر مهنت کوي، لګیا دی ریډیو پلی کا باندې، نور داسې سوشل میډیا پلی کا باندې، خو خپل پروډکټ چې کم دی نو هغه قتل غواړي. لکه یو کس دی تا د ریډیو پلی کا ورته وی چې نن دا والا دا زیړ دی، زیړ بوالی، ورته وی سبا دا والا شین بوالی، نو هغه به زیړم استعمال کی، ستا په خوله به یو پیره بیا شینم استعمال کی، خو که بیا ورته ته وای چې دغه سپین والا نو بیا به نه اخلي. ځکه چې مونږ خو انسانان یو، او په انسانانو کې الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمان باره کې خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم سوي چې مؤمن مسلمان یو سوراخ سره دوه پیره نشي ټکراوي دی. یو کس تاله یو پیره دوکدر کی بیا دوک نشي درکوله. خو چې کم غریب لګیا دی خبرې کوي یا خواري کوي نو هغه نیت د دوکې نه دی، خو هغه نه پویا دی، پویا نه دی. نو د کپنۍ د پاره پکار دا چې بایته ځان پویا کې، ځان خبر کې، کستا خپل عقل نشتا دی کې هیز بد خبر نشتا. مونږ خلک چې کم دی کنه ډیر ناکامیاب پدی یو چې مونږ وایو اومزه پوهېږم، اومزه استاد یم، او زه د بل چانه تپوس نه کوم، دته به زه سپک ښکارم، دا به ما پورې خندا وکي، یا به دا ما چرته په بدو الفاظو یاد کی، یا د دنه چې زما سپړ دی دا به ته ښکاره شي. نه به ته چې کم ځای کې نه پوهېږي تپوس کوا، نو په تپوس به تا الله رب العزت کامیابی مخکې بدی بوزي، لارې به درته کولاوي. تپوس کوا کنه، او چې په کم شیز باندې مطمئن نه نو یا خلق مطمئن نه دي نو باغی باندې خواري م کوا، ځکه چې دا ستا خواري زین نه نیسی. نو الحمدلله زمونږ ايشما چې کم پروډکټ دی، زما د ايشما کاسمیټکس کم برانډ دی، دا یوازې د باجوړ پروډکټ نه دی، دا یوازې د دیر پروډکټ نه دی. الحمدلله تاسو کبا جوړ کې زما आवाज اوري، کپ دیر کې اوري، دیر لوی دیر دې د بیبیول نوال لاندې راځي تر تیمرګری پورې، او داسې بیا تر درګی پورې مثال لاندې کنه، داسې سواد ته ځي. او کده ک شانتی زما आवाज تاسو په شبقدر کې اوري، په چار صد کې اوري، په پیښور کې اوري، او که زما आवाज چې کم دی نو اغا تاسو په ثوابی کې اوري، په اٹک کې اوري، یعنی پورا خیبر پختونخوا کې تاسو ته زما پروډکټ ملاویږي. الحمدلله پورا خیبر پختونخوا کې ملاویږي. نو دغه شانتی

خدای څنګه مرا ورس نه پخلا کړم نه می پښوتا نه می زنه تپریر دیلاس او څوک به څنګه ډاډګیر نه د مظلوم کړي څوک به څنګه ډاډګیر نه د مظلوم کړي د ظالم چې نه دی مات او نه زخمی لاس او اوس در سړی په کار څه چې ما واخست اوس در سړی په کار څه چې ما واخست اوس می هر سړی په ګل پورې مروړی لاس

اوس در سړی په کار څه چې ما واخست اوس مې هر سړی په ګل پورې لموړي لاس او ښه پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم ښه پوهېږه تا له دامه وتی نه شم خو مجبور سړی په هر لوري وی لاس.

ښه پوهېږم تا له دا موته نه شم خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس او اوس ته یاد کړه را سره چې تخنوي مې اوس ته یاد کړه را سره چې تخنوي مې اوس مې زخم د زړه چنه چې زغمی لاس او قریشی لایق د نام نو د انعام دی قریشی لایق د نام نو د انعام دی تاله نخای چې جیدر نه خالی لاس ډیر مې وګرځو یار ته په تندلاس اوس مې کې خود له ناکامه په زړګیلاس او خدایا څنګه مرور شنا په خلاقم نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدیلاس څوک به څنګه ډاډ ګیرنه د مظلوم کړي د ظالم چې نه دی مات او نه زخمی لاس او اوس د ار سړي په کار سه چې ما واخست اوس مې ار سړی په ګل پورې مړولي لاس او ښه پیژ تاله دامه وتای نه سه خو مجبور سړی په ار لوري وهي لاس او اوس یاد کړه را سره چې تخنوي مې اوس مې زخم د زړه څه نا څه زغمی لاس او قریشی لایق د نام نه د انعام دی تاله نه خایي چې جیدر نه خالی لاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ جاگدا او اوس اوس تاسو خپل ورځنی پروگرام ارو تیر هیر آوازونه دا پروگرام دی هر جمعرات پر ورځ تاسو دی امن ریڈیو 88.4 نه بالکل براہ راست یعنی پزوندی بنا تاسو ارو تیر هیر پروگرامونه پلاس تاسو په درانه خدمت چې دا سو خپل قسمت علی رضا حاضر ده پیشکوی د مینې او د خلوص نه ډکه پیرزونه لاس په دوايي دستانه تاسو چې چیرته هه د موږ ژغ ارو الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره الله پاک مو دی سیات او دی عزت پا جامو چه پت ساتا عجید سانو طولو خویندو رونو مشرانو کشرانو وڑوکو سترو طولو تازه پروگرام دیارویدو بلن ورکو عجید سانو از بے معمول دے معمول مطابق پروگرام سے بعد تاسو لایو کال پیش کیجی دوستانو لایو کال چے تاسو خپل آواز دے مش په آواز چ شامل ولے سو او تاسو خپل یارانو دوستانو تا په خپل آواز سے سلام او نیک خواہشات ور رسولے سو دغه سے دوستانو دے تاسو میسجز چ کم دی تاسو میسجونه په میسج باندې تاسو خپل خیالات خپل جذبات خپل احساسات لمش سره شریک کولای سو.

او دې سره دوستانو د منتخب اشعار عبد پروگرام برخه ا دې تاسو موږ ملګری با لپینجو بجو نواخلا تر 6:30 بجې یعنی در شپږنیم بجې پورې با د تاسو موږ ملګری اج دوستانو دلایو کال دے پارا تاسو نمبر نوٹ کو پدغ نمبر تاسو مشترا بالکل پی ٹی سی ایل نمبر دا تاسو مشترا پدغ نمبر باندھے خبریں کولے سو خپل خبریں خپلو خوجو یارانو مینوالو تر سوالے سو 0963 511 488 په دغه نمبر باندې تاسو بالکل مشتا خپل لایوکال چې دا مشتا کولای شو دا سې تاسو می سجنو په انتظار به او تاسو می سجنو به د پروګرام زینت جوړی شي اجي دوستانو لکه چرنګا تاسو ته پته ده چې په نن سبا موسیقی کم جی تلارا ٹول کمپیوٹرائز آج چور سازونا دی اگر ٹول پا کمپیوٹر باندے جوڑ سری دی اگر سادہ سازونا اگر سادہ منجسونا اگر بالکل ستخو خو اگر الت دی چی وسی مجا عربی دن کی چی دی اگر نہ عربی جکا چی وس نوے زمانہ دا وائے نوے ناوے راغلے نوے دودونا دی نوے زمانہ دا او نوے سندرے دی نوی موسیقی دا دوستانو نن سبا چې کما سندر اروی بالکل اغا یو ټیم پاسی کړی لا اغا یو اتانه سره جوړ کړی په مخش سندر چې کم موسیقی بوا یو موسیقی چې به یو خاص سوز گداز یو خوشواله بو پچی او بل بداو چې کم منجسی با کم شیر ویرا اغه چې با یو سبق و لکه دوستانو مثال کې تور بس داستا چې په تیرے زمانے چھے دے ایدائی تولا یو ریکارڈ و مجھ با پپیدول نا خوان بیرا کول ہے او مجھ ویچ دائی چھے ویری دی ایوہ سندر و کتا سو خیال مشران خبر دلی وای زیم دا ٹرک ڈریور کل لاہور کے کل پنڈے کے او چھے شپ ٹنگ کما آجی ترسے گم از زیم دا ٹرک ڈریور نو دوستانو دا یو اسے خبر نوا دی چې یو پټ میسج وو یو پټ راز وو پچې یو پټ پیغام وو پچې ا د دې سندرې پچې سی اخیری ته بیا دې تلاوي چې پخپل ځوان هم یو لوی سفر دی پخپل ځوان هم یو لوی سفر دی دنیا کې هر څوک یو ډرایور دی د مرګ اډه باندې اخیر بز ودرې ګمزه نو دوستانو کا د خو اخیری شعر کدی نور شعر ته د سوچ کړو نو کو چې یو فلسفه وا یو درس وو یو پیغام وو یو سبق وو پچی او د اخیری شعر چې دا وایي چې دا دنیا دا ژوند چې دا دا بالکل یو سفر ده او دا انسان چې دا ار سړی دا یو ډرایور ده نو دا به د کړه ژوند به د کله چیرې بونجی کله به د چیرې بونجی کله به د چیرې بونجی دغه سره چې رزق په سړی کله چیرې لړسی او په دنیا په شوري خو وای د مرګ اډه باندې اخیر به زه ودرېږم مطلب دا ده چې د مرګ په اډه باندې انسان به اخیر ودرې دوستانو خبره مطلب مې دادا چې مخکې چې چوره موسیقي و نو هغه موسیقي چې به یو پیغام وو یو میسج به پچی یو خوشواله به پچی موسیقی چې وا آب ساده موسیقی وا اوس خو کمپیوټرایز گرز گلوز ڈز ڈز دغه ای پچی او د موږ نوې نسل چې دا نوې جنریشن چې دا هغه تا چونکه دغه خوند ورکی بهرال دا پروګرام چې موږ شری کړی دا تیر هیر وازونه د موږ کوشش دای چې په دغه چې موږ هغه आवाजونه تاسو ته وړاندې کو چې کوم چې یو مقصدی یو مطلبی پچے د موږ اړویدون کی هغه موسیقي واروی کمی چې مخشه اونرمندانو خوړی کړی دی او یو خاص موسیقي د پښتو موسیقي دریو حد پر رسولیدا

آجی دوستانو لکه د پېښور موسیقي چې دا هغه جوته پېژندستي د بنو موسیقي او د پېښور موسیقي چې ډېر فرق تا د پېښور موسیقي خاص کار ایمورا ګنډپورې چې کم دا دغه ګنډپور چې کم دی د کلاچی خلک دا د ډېر زیات خوشحي د پېښور موسیقي ډېر زیات خوشحي او احمد ګل استاد عظمت استاد ګلاب شیر استاد احمد جان استاد او دا به د علاقې ته راتلل او اوس هم دول هغو آوازو سره مینه کوي. نو بالکل دوستانو د پېښور په موسیقي چې یو آواز و یوه موسیقي وه هغه د زرشاد په نام وه. چونکې زرشاد ته الله پاک یو ډېر خوږ آواز ورکړی و خو هغې سره سره د ده زندگی چې وه

نو د زرشاد زندگی چې وا ډیره اوجدنه وا ډیره لنډه غوندې زندگی وا خو په د لنډ سات چې د پښتو د موسیقي ډیر خدمت کړه دا او د زرشاد نام چې دا د باندې پښتو موسیقي چې یادی نو بالکل دوستانو راجو د زرشاد په आवाज باندې خوږې سندره تا غوښسو او تاسو بچیره جون لخپل کوروا قسمت علی رضا سره بوس.

ورور تر هغه پورې ورور وی ورور درغه پورې ورور وی چې درچو پورې ګټ کور وی ورور درغه پورې ورور وی چې درچو پورې ګټ کور وی کغماز ډیر ش سړای وی منګور بیا اخیر منګور وی.

ما چې ویني سر کې ښکته یو سړی، ما چې ویني سر کې ښکته یو سړی، رته ډېر د ملامت یو سړی. ما چې ویني سر کې ښکته یو سړی، راته ډېر د ملامت یو سړی. ما د مینې په دولت باندې شتمن کړو، خو ډېر ټیټ و لکه ماته یو سړی.

هر سړی در مطلب پورې یار را سره و تر حاجت یو سړی. کرم لاسونه د قبر نه راتاو مرانوار دې در قیامت یو سړی. او زله دیو جن کله نه پرېږدم زله دیو جن کله نه پرېږدم چې راجیب په دې پتا یو سړی. او بیا نا وخت کان راغلو درمان بیا نا وخت کان راغلو درمان بی وادی دکړو غربتا یو سړی. ما چې ویني سر کې خقته یو سړی راته ډیر د ملامت یو سړی. ما د مینې په دولت باندې شتمن کړو خو ډیر ټیټ و لکامت یو سړی. هر سړی تر مطلب پورې یار را سره و تر حاجت یو سړی. کړم لاسونه یه ده قبر نراتاو مراوار ده در قیامت یو سړی. زل دیو جنا کله نه پرېږدم چې راجیب په دې پتا یو سړی. بیا نا وخت کار ته راغلو درمان بی وادی دې کړو غربتا یو سړی. دوستانو مازدیګر وخت شه دا ډیر خوږ وخت ته خوشاله وخت. او شاعرانو د مازدیګر وای چې زړه مې په دوو کلو میاندا زړه مې په دوو کلو میاندا او چې مازدیګر سي زای من چې و درما. نو دوستانو دا مازدیګر وخت شه دا شاعرانو ډیر ستایله دا په خپلو شعرو چې ستایله دا. راجو دوستانو سردار علی ټکر هم دا مازدیګر وخت شه دا سایلا دا سردار علی ټکر آواز ارو جیدستانو دی فرمایش بلکه دی غوښتنه ډیره په طلب سره د موږ ملګري کړی وه. او راجو چې دوستانو درته هغه کوم درته وایرو نو سردار علی ټکر مازدیګر باندې چې کوم هغه ویلي دوستانو که تاسو موږ لږ کې سوچ ورته وکړو نو ډیر مطلب ده پچې. اگر خانونه مثال خان وای چې دا به ماته خامخا ډالۍ کړه نو دا درته ډالۍ ده. راجو چې دا وارو په د سردري ټکر خوږ آواز د مازدیګر ترجمانی کړی ده.

په خندا کراته یو ځل سنم سي زورور خدای چې بده په کم سي په خندا کراته یو ځل سنم سي زورور خدای چې بده په کم سي او خدای وکړه د شراب برانه چیرندان زاهدان واړه سره سم شي او زړه د ګل نه هم په اصل کې نازک تا زړه د ګل نه هم په اصل کې نازک تا خو چې اوخري گزارونه نو مو کم شي چې چشمان د ایش په اوښکو کنډولی شي غلازت شي ترېنه لرې جامې جم شي دا خاکي صورت د خاورو اسې بوت دی چې د عشق له اوره وزي بنیادم شي دا خاکی صورت د خاورو اسې بوت دی چې د عشق له اوره وزي بنیادم شي په دې وخت چې خوار د ایچا زوی ورور نه دی په دې وخت چې خوار د ایچا زوی ورور نه دی دیوانه شاعره چوک به دې هم دم سي جی دوستانو یو وار بیا پروگرام چې کلا درته دا د امو ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام تاسو ورو تیرې روزونه د ار جمعه ترجه تاسو له موږ سټوډیو نه بالکل په ژوندې بڼه یعنی برای راست ار لخپل کوربا قسمت علي رضا سره ا بالکل اوس راجو د تاسو می سجونو پلا د تاسو ګړ می سجونو راغلی دی الله دې وکړي چې تاسو می سجونه ز پورک بهرار راجو د تاسو می سجوت

جی دوستانو دیر سرا ما خو تاسو ته ویلیو چې تاسو موږ ملګری وا د شپږمې بجې خو چونکه د ماښام وخت نږدې ده د تاسو موږ ملاقات با بیا د منګل پر وجې کیږي. دوستانو د ما و پروګرامونه منګل پر وجې او یو جمعرات پر وجې پنځو بجو نه ساډه چې بجې پورې تاسو اروېدای سو بالکل کال تکولے سو میسجر تکولے سو دوستانو چې ما چور اروی دن کی دی یو ار بیا دا غور تکوم چې چې داسې پروگرام چې غلطی نو مات دی په ګوت کوي چې را پروگرام چې دلتا غدا دا خبر شنه دا نو خلق وای چې تا ته خپل عیبونه درشي دا د تا دوست نو حضرت علی حضرت نو چا پتا وکړه وی چې دوست ویش دوست آده چه تا تخپل ایبونه در وشی نو اغا انسان نو دوستانو ما پروگرام چه کچه داس خبره چه اغا تازو پر خاطر درنه لگی نو بلکل ما نمبر خو میسج نمبر سر 0300 9098 521 0300 9098 521 پر دی نمبر بانی تاسو میسج کوله سو آده تاسو چه کم میسجو نی اغا زو کوشش کن چې پات نسی خو چونکه ډیر زیاتی کله کله پات سی لایو کلنا دروسه پورې چار پټ اشاره تکیږي خو چونکه وخت د چا یاری نه کوي او د سره دوستانو زبا در نه غوانه اجازه چې چیرته یو الله پاک مو آباد لره الله مو خوشحال لره د خپل جان خیال ساتو مینا کو په دنیا چې ډیر مختصره زندگی ده د سره قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د خدای په امان.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سړه زیدي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: You are listening to Radio Ahmad Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تل سو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچی
5: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
0: ګوره بچی، ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی، کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فیماتاتي شاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر ولسما د اسلامي کال ربيو ثاني سلورما او د هندي کال د سو درې منټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زي محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پابونو مختلف علاقو کې د مړي را پیدا کېدو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده د درو نور تنانو مړي برآمد شوې دي په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده د ماچری ضلع په بالاکوټ سیمه کې آسماني تندر پریوتو لامله دوه خویندې په موقعه په حق رسیدلې دي درې تنا زخمیان شوې دي د ډیای خان چشمه رایټ بینک کینال کې د شګاف لامله درې سو نه زیات کورونه هم متاثر شوې دي مردان کې سرکاري رقم په خپل بډکولو باندې د زیاتی ډاکخانه پوسټ ماستر نیولې شوې ده مردان کې د امریکای ټیسټ حواله سره ډیپټي کمشنر د وو امتحاني مرکزونو د پاره سخت انتظامات او هدایات جاری کړې دي پیښور کې ګورنمنت ډیگری کالج کې د ډزو لاملا سلور طلبه فارغ کړې شوې دي احتجاج دوامدار دی روډ بند کړې شوې دي ملکی اوار بیا د سرو درو قیمت کې وزرا 900 روپے زیاتوالی شوې دي وزیر اعظم شهباز شریف په خپل سرکاري دوره باندې برتانی ته روان شوې دي د خیبر پختونخوا پولیسو چارواکو د پاره د نوې اکټ کې د افسرانو اختیارات وزیر اعلی له ورکول حواله سره تجویز باندې تحفظات سرګند شوې دي بلوچستان کې اوسیدونکو اتلک نه زیات مهاجرین افغانستان هیواد ته ستانه شوې دي ولې نور درې زره نه زیات هم په کوټه کې شتون لري پیښور کې سرحد چیمبر اف کامرس کې شروع شتنو باندې انتخابات د سهار 8 بجې شروع شو کوم چې ماخام 15 بجې ختم شوې دي کوټه کې یو میاشت روان دي د شپږ کلنې ماشومې بورې کې بند مړی پلاوي دوه وروسته معاملہ سرد رسیدلی دا د ماشومی قاتله د هغې چاچی ختلی دا کم چې پولیسو نیولی دا د موسم علوبو خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه دا اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د بونو مختلف علاقو کې د مړو پیدا کېدو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده چې وروسته د درو نور تنانو مړي برآمد شوې دي په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده مړي د پیژندلو د پاره نږدې سپټال ته رسول شوې دي د زراعو تر مخه د بنو په تحصیل ډومیر علاقه تلګای سره د دوه تنانو مړي برآمد شوې دي ولې یو تن مړي په غریلا شهجان نه برآمد شوې دي د پولیس زراعو تر مخه د بونو ضلع نه بیلابیل علاقو نه د مړو برآمد کولو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده د لومبي معلوماتو تر مخه د درو تنانو مړي برآمد شوې دي پولیسو د پوسټ مارټم وروسته پټاګه کړې ده چې درې وڼ تنان په ډز ودرې شوې دي ودرې شوې تنان د پیژندلو د پاره نږدې هډ کوارټر

رسیږي کم دې شپه دور درستو لندن د هم ځان رسوي زرایو خدری دا چې شاو شریف په لندن کې د باد کې درستو د امریکا پر لور دور هم کوي یاد دې وی چې وزیر اعظم شاو شریف په د روان میاشي سپتمبر په 15 منټه د ملګرو ملتونو اسمبلی ته هم خطاب کوي خیبر پختونخوا پولیسو د سینر چارواکو مجوزه پولیس ایکٹ باندې تحفظات او سرګندونه شوې ده د سینر پولیس افسرانو د قانون وزیر افتاب عالم په مشرۍ کې د قائمه کمیټې سره کېدونکې غونډه کې ویل شوې دي د پولیس ایکٹ 2018 روډو مقصد د پولیس با اختیار جوړول او سیاسي چارو کې مداخلت نه کول دي افسرانو وینا ده چې نوې مجوزه پولیس ایکٹ کې بعد دودرش پګشتم کې پولیس په سیاسي چارو کې او سر رسوخ کې هم برخوال جوړيږي چې رستو با د دې نافذ کېدو سره پولیس با اختیار نه جوړيږي ولی آئی جی اختیارات سیاسی قیادت پا شکل منتقل کی گی امن و امان صورتحال بانی ماں منفی اثرات اڑزے گی او آئی جی پی اہتبا ہم بے اختیارہ جوڑولی کی گی ددی رستو پولیس ایکٹ باندھی دا تحفظات و سرگندونا ہم شویدا ذرائع خودلی دا چی ڈی ایس پیز ڈی پی اوز ڈی آئی جیز او آر پی اوز ایڈیشنل آئی جیز تعیناتی او تبادلی وزرالا اختیار لورکولی کی گی دا پولیس پالیسی بورڈ مشری با آئی جی پزے باندھی وزرالا سروی او دا آپریشن ورکول منظوری بہم وزرالا پا خپل ورکوی کم چو غیر تحفظاتی او غیر سیکورٹی عمل خودلی شی د کوټ کمشنر زیشان لاشاری د افغان مهاجرینو واپسی عمل زیاتول حواله سره د ادارو ترمنځ د اړیکو خو جوړولو باره هدایات جاری کړی دي کمشنر یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویل دي چې بلوچستان کې میشتا اتلکا افغان وګړي خپل وطن افغانستان ته دوباره ستانه شوې دي ول درې لکه 50 در نه زیات افغان وګړي هم په رضاکارانه توګه باندې واپس په خپل وطن افغانستان ته لیږل شوې دي رست نور هم 3000 افغان مهاجرین په وطن کې موجود دي کوم چې پاکستان نه په پر لبسي مرحله وار طریقې سره خپل وطن افغانستان ته لیږل شي پاغونډه کې فیصله شوې ده چې واپس لون رستو با دوباره پاکستان تراتلون کې افغان مهاجرین متعلقه محکمې داخلي ترا هدایات اغستې شي په کوټه کې یو میشتوان دیش په کلنه ماشومه ودل شي وا چې رستو بورې کې بند کړی شو وا د هغې مړی برامد کې درستو دغه مقدمه دوامدار وا چې د دغه معلومات رستو پولیسو په ډاګه کړی دا چې بورې کې د بند ماشومې مړی پیدا کې درستو د هغې ملزمه او قاتل د هغې چاچی ختلې دا چې رستو پولیسو دغه نیولې دا او په خپل ولکه کې اغستې دا پولیسو د انویسټیګیشن او معلومات رستو د دغه چاچی نه نور معلومات کول هم پیل کړی دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه پاکستان انڈر 19 انگلینڈ ٹیم انڈر 19 لا 200 رنجن سرا مات ورکڑی پا سلور میچنو باندی شامل ون ڈے سیریز دری یو سرا پا خپل نم کڑی پاکستان انڈر 19 ٹیم لومبی بیٹنگ کڑی پا مقررہ سلور وکٹو بجیان باندی 355 رنجن جو کڑی دی کپتان فرحان یوسف اتیا رنجن سرا خو لو بکڑی دا رسو عثمان خان او جانگیر بلال یوکم اتیا رنجن ہم جو کڑی دی دی انگلینڈ لخوا انڈر 19 ٹیم 355 رنجن حد پا مقابلے کی یو سل 55 رنجن باندی اوٹ شوی دی پاکستان انڈر 19 لخوا احمد حسین شپاڑس رنجنو پا مقابلے کی درے وکٹی ہم ترلاسہ کڑی دی بلخوا دا پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان محمد رضوان دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشنز ایجنسی این سی سی آئی اے خپل غختلو دا پارا لاہور ہائی کورٹ کی دغه درخواست چیلنج کړی دی دا میڈیا ترمخا کرکٹر محمد رضوان او امام الحق دا این سی سی آئی اے کی دا پیشکدو معاملہ روانہ دا چی پر محال محمد رضوان لاہور ہائی کورٹ کی دا این سی سی آئی اے دغه درخواست چیلنج کړی دی اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نورشو پښیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نورشو پښیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو باندې پاندن وځي باندې پاجنو سیمو کې د باران امکان وی همدا غشان مرنن ماخام 44 منټه پاسا پاشپک بجی ډوب شي او سبا سحر سلور منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي همدا اوتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسې اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Ahmad 88.4.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، ترهی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

0: اوکے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم برمد حغل رب حغل جلال کم سے بہن کی دیو مہربان دے سلامون نے کہ لیے خرامات میں پزان قبول و منظور کے گلگل اردن کو دا گواس سے اور ود امن ایجو ٹانک مت ویلیش سا سرور نظمان اور پروگرام تھے ویلیش رو صحت تو نعمت کم چتا سو پیش کیجی دسی اتم نیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا سی اتم نیو میڈیکل اسپتال پٹانگ چے تنگ بازار شی نور مارکیٹ کے وکے دے زڑے نکھانے گلے سرانے سے بالکل خوب حال دے جی تو سر اتلے شی او دا ڈاکٹر نور زده سیمنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي هغه د مش خاندي ورونه چاته چې مختلفي بيماريوري دي جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خوني باندې نواسیر ګردي کانه تریخ کانه پرستایټ او کونیسا یک چکم ته مشه رنگ وړه هوی او سی ورسره تور سیډه زیډ سیډه د زنانا او مردانا پوشي د امراض خولي سره جی بالکل تو سره تک کولای شي رتلل شي او د ډاکټر نور زده سیمنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي کتر من اوریدونکو ته په پروګرام کې توسي کال کول غوړي او د ډاکټر نور زده سیمنا څخه پوښتنه کول غوړي نه بالکل جی کال هم کولای شي 32 233 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 دیمی شاخ خندی ورونه چې کم په مختلف بیماریونو شی مبتلا دي چې هغه دا غوړي چې ډاکټر سیمنا خپل د بیماری خولې سره چې کوم دا معلومات کوي نو بالکل چې کولای شي چې ډاکټر سیمنا د خپل بیماری خولې سره هغه معلومات کوي نو ډاکټر سیمنا لازمان چې کوم د کنه تاسو جواب درکې دي تاسو د بیماری خولې سره سو بالکل چې د دې کلینیک ته هم وزیت کولای شي ډاکټر سیمنا کلینیک پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې واقع دي چې وزړې د خانې ګلې سره نږدې بالکل خو په حالت کې هم راتللی شي ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ او علاج کوم دا تاسو کولای شي نو ورزو ډاکټر سیب سره په پروګرام شي موجود دی چې ډاکټر سیب ته ورزو په پروګرام شي ورته هر کله سړی مشي وایو چې ډاکټر سیب تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی پروګرام کې مر سره برخه واغیسته سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی تاسو تم فخیر رغلا سوئی په پروگرام کې استاد ډیر ډیر مننه تاسو مونږ په ډیلی بیس سره روزانه پروگرامونه کوي او مونږ راغوړی دی مریضانو د پاره تاسو ډیر مهرباني
0: ډیر سیو ته مننه ډاکټر صاحب خوشاله شي کدن بن شي ستوان شي ډاکټر صاحب ورس مسره کې تیر شو
1: الحمدلله ډیر ښه او مزیدار تیر شو بلکې دا چې موسم هم بدل شوی دی نو ډیر مزیدار تیر شو بل دی چې مصروف یې زمونږ د 2-3 پورې مریضان را روان نو مصروفیات خو زمنګ د ورځې ډیر زکه چې فارغ نه وي نو مختلف مریضان راځي پر یاد نه کې غریبان نو دای چې سړی به لګ مصروف وي نو سره غلی ما زیګر هم لګ سترګې هم پټې شوې
0: زکه
1: چې سړی ستړي شي ډاکټر شي کی نه فاسي
0: تاسو بل چې کوم ورځ تیرې شي کین ډاکټر صاحب تاسو بل بالکل په نوسی باندې تیرې شي
1: جی بالکل تاسو خبر سي چې هغه پاسې دو ټایم موږ ته بيخي نه ملایږي بس چې کینو بس بیا ناسي موږ چې کله به سي لګه وقفه باندې ملاو شي سړی

0: بالکل
1: خبر ہے صحیح یار مریضان انتظار نہ کہ یار متی اللہ بھائی بار بار ڈاکٹر سے بس مریضان انتظار نہ
0: کہ
1: بار تما مریضان ادری گی نہ جگہ چی اور لارا ہوتے نہیں بھی بل دروازے تو بالکل ایکٹیو نہیں اگوا لاڑ بھی چلو ڈاکٹر سے بزمنگ جلتی دا ذرا ہم بزمنگ تو چرا شی دی جلتی شی بیڑے دیر شی
0: نو بیچ دن نہ نہ اسی کنا نو بیت نہ باہر خلق ایر شی کنا سے
1: دا خدا شی بیا دن نہ کی نی بیا باہر خلق دی باہر بیا بار بار دغه کی چرا دی مریض ہو ٹائم ڈیر تیر کو دو 15 منٹ تیر کو دو 10 منٹ تیر کو زمنگ تا دی دی نو اکثر دای چې مریضان بیا تعلیم کوي نو بدای چې دیو جمنګ مو اجر ز دوی تم تکلیف ملاو نشي بزا موږ ته ماغه واګ نه اجازه دوی خیال ساتو ځکه چې موږ راغلیم دوی ته ناسي موږ چر دوی صحت دوی ته ملاو شو یو مریض باندې کوم ټایم ډیر لګیږي نو غدی د وږي چر دغه مثلا فیس ور کړی دی ناس سے راغله دومره ټایم ضایع کړی نو وای چر د ټوټل بیماری موږ وورو موږ ته چې نزبان وای کله هم مریض کینی نو موږ هغه نه ای ټو زیډ مرزونو ته پوښتنه کوو
0: چی
1: سي ان چې هغه کینی موږ ته وای بس تخپل مرزونو وای کم کم ځای کې ګرځیدلې سس تکلیف دی دی کاغه مې د یادې کې بو اسیر یادې کې ګور دی یادې کې جوړونو درد یادې کې ټایفاید یادې دا سه نورې څونو بیماری نه موږ ته وای چې خپل زړه تش کرا ته وای نو دا چې دا مریض حق وي چیرې دا غنه
0: اچھا ته ټایم ورکې سي ورغه چې کبوشي بالکل سي پروګرام برخيره سي خاصه بالکل پروګرام بالکل لایف ته اور برخيره سي جی میسج روغلی چې پروگرام بالکل لائف تھے بالکل سے پروگرام لائف تھے خاصے ڈاکٹر صاحب سره نه اچي او بل ڈاکٹر صاحب مریض سره تاسو ډیر ډیپلی خبرې کوي کنه سې ځکه چې مریض هغه ډېر بڑا سکم د تاسو ته وباسي کله کله مشتخ یو کلر د سرو شکن په پروگرام شکالو کې کنه چې شروع شي دا ډېر بڑا سې کوم خبرې په زړه باندې بوج وکنه زي هغه ډېر بوج کوم د کنه ټول مشتخ وباسي نو بل ورسې زه درخنه نو ما چې کوته یو مریض اونې سوسی نه لګي او سې نو ماته متی ولای چې لښ صبر وکړو ډاکټر صاحب چې کوم د کنا د مریض فارغ شي نو بیا به ورشه غپ شپ ولګوي سه مې متی ول خان خبره داسې دو چې سړی 1900 کې لګیا دا سي د 2000 تر وړي کې نه سي په دې کې ډېر ټایم لګي
1: نو وي وخت سپین شي
0: ما زب چې کوم د کنا زه تر رسیدل ما باندې مګ آرام کړی چې سړی 2000 ته چرخي چرخي ډېر ټایم شي لګي
1: بالکل نزمان وای دا سي د چې یره یو مریض راشي کنه هغه مونږ ته کینی په جا مونږ ته مثلا یو د خبرو کې جره مېدا به واسیر د مونږ زر زر د وی ویل کو وری کو نا غریب چې به کوړ ته لاړ شي چره ما خو ته د مهدی د زخم سو نه ویل یره ما خو ته د ګیس نه سو نه ویل یره ما خو ته د دماغ او د سر نه سو نه ویل او ډاکټر صاحب ډایرکټ د وی ویل کله نه مونږ په دی وجه د مریض نه د ګیس او قبض او د سر درد او د زړه خرابې دو ولټي راتلل او چا سره ناشته خوخه نخوخه یره د باندې را دا ټوټلی ته پوښتنه دی په دې سره کومه چې د زړه سپکشي د پزله کې دنه کم سوالات چې ټول موږ ته په خولي باندې وای
0: صحیح اول ډاکټر صاحب یو خبره دې مش په خال شي کې احمد او سي خبره دا چې خلک بیماری د بوکوي چې مثال کې نن یو مریض سره ولمو اغه بار بار دا خبره کوله چې نور دمو علاج پرېښ دې سي یا نور دمو علاج مکوي خو دمو په سار باندې درد دی سي او چې کوم نه کنه هغه درد چې کوم نه ختم شي نو بس به زنور ټیک ټاک سه مې ګوره زما خورې چې تر سو پوری د بیماری چې کوم د معلومه شوی نوی تا ته چې کوم د ډاکټر صاحب چې کوم لیکلی دي چې تاسو د ایچ پی لوري ټیسټ وکړي نو د دې مطلب دا دی چې د توسي د مایدې زخم نه سي د مایدې زخم نه بعد چې کوم د کنه اکثر زموږ خواندي وي چې را کورش مشمار رواني سه او شم ډېرې غربم اسما غوسارو سي سي او چې کوم د پسر مې بوج وي مې چې ګوره چې تا دا لم د ډاکټر صاحب لوري کړل هغه ته وایي چې یاره د مایدې ټیسټ وکړي ایچ پی لوري ټیسټ وکړي او ته به چې نام ته د سار خوش ګلې روکا او چې کوم د سار میټیک شي نو ولې د مریضان زیاتې چې کوم د کنادا سي د خپل زون طرف نه میډیسن هغه استعمالوي او هغه خپل بيمري د بخ نه من معلوموي ډاکټر صاحب
1: جی بالکل ستاسو خبره ټیک ده چې دا سي مریضان اکثر راځي بس صرف یې په سر مې درد دی بس سر درد پاره دوی راکا نو ما ته چې کله هم کین یې په سر مې درد دی یا داسې نور څه شکایتو کې نو زه دا غي جرل تزان په دی رسومه
0: جی سي
1: چورتم چې را خمه ده د سنگ ده بس ډایرکټ کوی چې راځم گیس پکی جوڑی گی اور ڈاکٹر صاحب گیسم جوڑی گی قبض تھا یار قبض ہم شرے زلد کچا کچا کی گی خوراک دی پمیدا بانی بوچ کی گی چ خوراک لگ وند خوراک مگی پمیدا بانی ادری اور ڈاکٹر صاحب بالکل پمیدا بانی میں خوراک ہم بوچ کی نو جدا خبر منگ تسنگو کی نو منگ تو ڈائریکٹ کوئی چرت ایچ پائیلوری ٹیسٹ وکا چرستا دے میدی جراثیم خونشتے یا سارے میدی زخم خونشتے یا پیپٹک السر ہونے دے نو د سر درد چې دی دا د های بلډ پریشر د وجه راځي د شوګر د وجه راځي د بواسیر د وجه راځي ګیس د وجه راځي د قبض د وجه نه راځي نو دا چې سمرم لاندې نظام ستا ډایجسټیو سیستم کې سمرم مسله راشي نه ته کم زینه مړی شروع کې نه د خلی جب نه
0: کم شو
1: ته تر ډکو د سماتی زی پورې دا سمره د لار د راځي د کې کم زی کې مخرافتیا راځي کنه نو دا بستا بوج چې د سر ته بخیږي او بالکل دا د یو وخت سیډ یا د بل وخت سیډ یا پټول سر یا سر شاته یا مخته ستا په سر باندې درون غندې بوجي ګنګس به سټ دا پټي به یو سر درد کوي نو دا ټول د میډي علامات دي بل خزینه خلک راشي روي موږ د ټینشن ډیپریشن علاج کو اټینشن ډیپریشن دته د میډي د وجې نه جوړ وي لکه چې د میډه کې زخم وي پیپټیک السر وي ډوډونیم السر وي یا د خوراک کې د تکلیفي د دې د وجې نه د ټینشن ډیپریشن جوړیږي زکه چې د ګیس دغه تکلیف بره دماغ ته خيږي هلته دماغ فیصله نه کوي هلته کنفیوز شي دغه بیا سوچونه راځي خوف ورته کیږي د مرګ خیالات ورته راځي چا سره ناست نه غواړي چا سره سي روغ خپل باندې خبرې نه کوي معمولی معمولی سیز باندې جګړې کوي که کور تر شي لوخ لا ماشومان لا لټ سوګان وخی
0: اخواش سره به ډاکټر سم لنجې کوي کنه
1: بالکل دا دغه
0: اخواش لنجې
1: پر نه کې هم وي ځکه چې هغه به ماشومان خبرې نه وردا شي که ماشومان خبرې کوي سر باندې نور لا درد به سر کلک تړلې
0: دا سه مریض روغله و ډاکټر صاحب نو خواش سره روغله وزنګ یو خور روغله خواش او ستر اسي نو می دا په کور شډیره جاته لنجې کې وړې زیاته شنه کنه نو می درته وجه چې نور څه کوي دا مشومان سره مشومان رانی سي او هغه چې کوم خوښه و نو هغه مشوم بیا په سایت کې ځون سره نیول وي دا مشومان رو نه وی لګیا د چې وې چې زوی ته لشي په ځون رو باندې ک کنه چې خیر دې مې دې سه هم دې جوړ شو د لش په ځون باندې هر باندې ک وازي و چې بس مشومان رانی سي چې کوم نه کنه مشومان وې او غصه کوي او پسر مندی بوجو سر نیولې نو بیا ټول غصه په مشمان یو باندې وباسي
1: بالکل دا ټول علامات د مدینه جوړیږي نو کوشش کول پکار دي چې مثلا مونږه مثلا سر درد لپاره یو دوی نه خړل
0: پکې
1: مثلا د دې جرل ته ځان ورسوي چې ما د سر درد ولې جوړیږي سم مسله دي ما گیس خو نشته ری کم خو نشته بواسیر خو ندی خونی بادی وی مثلا که زه خوراک کم کوم یا زیات کوم دغه معلومات کول پکار دی مثلا که دین دی خورا شنور مثلا که چاره گردی کانی وی یا گرد کی شګوی یا د په گردو باندې داسې سیست وند جوړ شي وی یا که د چا مثلا د جوړونو درد وی د ملا درد وی سټ پټی دردونه کوي یا د پټی خوګیږي یا د غټ جوړونو ګونټی خوګیږي یا دا لاندی دا پنڈے یا دا سپینی چی شول اکثر د دین مریضان و راغه کی یعنی دا کم ایسو بیماری وی خاص د دی گونټو نخکت خپو باندې تبه وندگی وی یا دا خپی سوزی تلی سوزی دا تلی د مختلف وجونه سوزی اکثر مریضان شروع از مخپی اور کی سوزیږي ناغه د میدی د وجنم سوزی د ګردو د وجنم سوزی بلدا چی د شوګر او د های بلډ پریشر د وجنهم د خپی سوزیږي یا د چا ټایفاید تبه وی په بدن کې مړه تبه وی او یا مثلا چا د میدی زخم وی نو د میدی د زخم د وجنه د ټایفاید د جراثیمونه د میدی جراثیم او د ټیب جراثیم د دې درې وجونه اکثر د زنانه ویخته غورځیږي نه نه مونږ ته داسې یو بیمار راغلو چې هغه د سر نه پریاد کوله چاغې نه ماته پوسو کو جرستا مې دې ير مې دې تکلیف مې نشته مال ټایفاید دې تیر کړه وي او ټایفاید خو مې دې مالوس دې ډوګي خوګي وي او بالکل هډو کې مې خوګي پټې مې دردونه کوي خوګي نو هغه بالکل ټایفاید دا و چې هغه کرونیک شوی و هډو کو تک شوی ناغي د وجنه ناغي ویخته غورځیدل دوت به سرونه کول غورځيږي نو تر څو پورې چې د هغې د ټایفاید مسله نه وي حل شوی دغه تکلیف نه وي هندرای پر هغې ویښته غورځیږي نو بیا مغې ته میډیسن ورکړه نو که داسې د چا د جیګر سوزش وي یا د الرجی وي یا سر درد وي یا وینه کې کموالی وي داسې نور هم څه مختلف بیماری نه بالکل زموږ کلینک ته دوی ویزیټ کولی
0: صحیح ده ډېر شو ته مننه اوریدونکو څه خبرې ترې اور وایسي د ډاکټر نور زده صاحب نو بالکل کچري تاسو سره مختلفې بیماریونه وي لکه څنګه ډاکټر صاحب ډیسکس کړل لکه څنګه د مایدې زخم شې کم ته چیج پیلوري ویلې شي یا د دین الواجد نور د زنانه او مردانه بیماریانه شولې سي یا د دې سره سره کوم خبرې ترې وکړو که درمنه اوریدونکو کم سي بیا ولدي شول سي د اولاد چې کوم د رتله طرف نه ډېر غټ یو نعمت دی سي دا په کور شي نه نو بیا کور هغه سي لوګ لوګ لګي شي وځاړ وځاړ لګي شي نو دین له واکه نور سو د زنانه او د مردانه پوشي د مرز وی خولې سره بالکل جی تو سره تکول شي سي هتوم یو میډیکل اسپیټال ته کم سي پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکی دي زړې ډغانه غلې سره نيزي

0: بالکل خو په حالت کې هه تاسو رتل لای شي او د ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ هم کولای شي د ډاکټر سیمنا خپل علاج هم کولای شي او کدینې لوار تاسو غوړی چې ډاکټر سیب سره مشوره وکړي سي نو ډاکټر سیب سره مشوره هم کولای شي سي په 0331-66-32-231 باندې کال تاسو وکړي او ډاکټر سیمنا خپل مشوره هم کولای شي پروګرام دوران شه هه سي او د پروګرام دوران نه بعد کې هه سي او کچري تاسو اس ایم اس کول غوړی سي نو بالکل اس ایم اس کولای شي په 0331-66-32-231 کجری دا نمبر تاسو ملوي شي نه او یا چې کوم د کنه نتورک مسله به نتورک چار نه کوي سي نو بیا د میش چې کوم پیټیسال نمبر دی 0963-511-488 کوم چې زموږ د پیټیسال سیستم لګیدلې دی په هغه باندې تاسو کال کولای شي او د ډاکټر صاحب نه د خپلې بيمارۍ خولې سره معلومات کولای شي د خپلې بيمارۍ خولې سره چې کوم د تاسو تشخیص ونه کول شي ډاکټر صاحب ته د بيمارۍ د دې علاج کته مشتل شه روه شوي د سو وجه کېدلې شي نو ډاکټر صاحب تاسو ته هر ډیټیل سره په دې باندې خبرې ترې کوي چې او تاسو چې کوم کنفیوژن ده سي ابل لري کوي سي نو دین له مشوره هم سره کولای شي ډاکټر صاحب تاسو هغه مشوره درکوي چې کوم دي تاسو صحت ته پر ټیک وي سي ډاکټر صاحب برابر شو غوري وخت سره سره چکم د کنه خلق پوي شي خلق چکم د کنه اغه پزین شي خبره بند چکم د غکشيني نو وخت سره سره کوم شو وکړو لکه دغه پروګرام چې کوم مشکو روغ صحت لوي نعمت نو دا تقریبا کم نه کمی درې کله د پوره کې شي د پروګرام سي خو خلک بیا هم خپل عادت نه پرېږدي مطلب مې دادي سي چې لکه بار بار موږ دا خبره کوو چې خوراکونو کې بدلون راولای خوراکونه چینج کوي سي خوراکونه تبدیل کوي نو بیا هم هغه خلک هغه شان په برګر باندې هغه شان سي کومه دا په پکوړو باندې سموسو باندې مسله جات زونو باندې چې کومې مسلې ډېرې زیاتې په لګېدلې وي هغه شو زونو باندې بیا ډېرې زیاتې مینه کوي هغه سره کړي شوونه چې کوم دي نیچرل طرف نه خلق منډي وي نیچرل طرف نه خلق سیر ته درومي د کلو خلق درومي په بازار شي خوراکونه کوي چې بازار خوراکونه چې کوم دي کنه ترسکون دي مزیدار دي نو پتی باندې به تاسو کوم دي کنه د مشاوردونکو تلش معلومات ورکوي خو د دین اول یو کلر دي سره بزمه خبرې وکړو غي نه پس وچ کوم د دغه سوال تر وشو السلام علیکم
1: هلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب څه خبرې کوي د کم څه نه جی گمل نه خبرې کوي خپل خواجان عمر ته وشوي بسم الله جان بھائی سب پوښتنا لری او کنه ډاکټر صاحب نه
1: ډاکټر صاحب نه دا پوښتنا لرم چې ما دا پازا نه دا پازا دا پازا نه مې دلته یو چاپ دا چاپ نور کیږي ما ډیر دا وی وکړه خو چاپ ورکیږي نه دا څه خړونی چاپ دا کله خرشي او کله تور شي خو دا خوږیږي نه
0: صحیح دا یعنی ارکستانګي زخه اتپ غوندي جوړ شي هغه شان اتپ ته په پیز باندې جوړ شو دا خبره
1: کوي هغه په شرمنې باندې یو دا جوړ شي کنه او دا ورکی
0: کینا صحیح دا زه ته ته ډاکټر صاحب جواب درکې کنه ریډیو ور وسی دي چی ډیر مننن سي ډاکټر صاحب دا بسم الله جان صاحب خبره ته سوري ده سي کم چاپ ونه چې کوم نه د پوزي باندې جوړ شي به د کلخړوي او کله غنه پسته کوم کنه بیا بلیک شي تور شي سي
2: بالکل د چکم نارنګ جوړیږي بار بار جوړیږي نزل باندې کوم نارنګ راځي دا بلیک ډاٹ راځي
0: جی جی جی
2: یا کله کلر بدلی چینج کیرا چینج کی دی بالکل علاج تره د دې کلینیک ته ویزیت وکي ان شاء الله دونه میډیسن د دې نه دي کم سه کم 3-4 میډیسن دی غلی سره یوز کی او ان شاء الله به باندې کلر چینج کوي نه باقی دا او بل د دې قتل غوړو جر مثلا د چاپ سرنګ دي اکثر د دې لاندې انفیکشن وغیرہ وي یا کنم وي مثلا یا د چرته مخ کې گزار خړلې یا درس خړغې نه اکثر پټه کې تلې وي به په دویم پټه کې راغلي وي خو هغه کله توري کله سرواله کې کله تور شي نو هغه مختلف کلر بدلی نو هغه علاج کې دغه پټه کې واپس خپل کلر سره کلر ملاوي مثلا د رنگ چیرے غنم رنگی وی بیا غنم رنگی شی که مثلا د کلر وایټ وی اب وایټ شی نو د کلینیک
0: یعنی زخم اثرات خو می پټ او
2: زخم مثلا یا داسی اکثر دای چې خلک زخم مخوی کنه مکه هغه لری کړي ویني دا هغه تور چاپ یا هغه هغه کند
0: هغه پاتې کی ډاکټر صاحب چونکه زخم باندې خبرو شروع دل سی نو اکثر بلیک چکم ډاٹس وی سی نو بیا اخلق پیغام دی پوسټ چکم دغه بیټری تیزاب چکم دا شوی سو سره سره کوي سب سب
2: دا سټ نه لږه جدا خو نور زخم لري
0: بالکل
2: تکلیف زیاتی کی بلکې دی کې مون سره یو دغه راځي هم د دې زخه د پاره خپل یو میډیسن راځي هغه ورته بیا مونږ ورکو د پاسه خو هغه یو دوه درې ورځې زخم وکي بس بیا چا غو لګي نو هغه زخم چې ټیک شي زغه بلیک بلیک کم داونه چی هغه ور سره ختمیږي.
0: صحیح ده. او بل ډاکټر صاحب چونکی اکثر زه د مریضانو سره اکثر خبرې ترې کوم، ځینې مسلې دار شي چې په ګوتو باندې یا په جسم په نورو حصو کې داسې ایکسټرا غوندې لږه غوښه غوندې روزي هسې ببره غوندې چې ببر ببر وي چې
2: بالکل
0: ځینې خلک هغې له اپرېشن کوي په پتري باندې خپله کور کې کټ کوي، څوک ورسره سک کوي، څوک ورسره یعنی هغه طریقې ورسره کوي چې کوم لکه زه وایم ظلم ورسره کوي ځان سره.
2: بالکل دا ټولې مخکینۍ طریقې دي. څوک اکثر د اس پده یا د اس نه یا ګوړه د دې د لکې نه څوک ویښته وباسي دغه ور باندې تړي دغه واټس وتري مور موږ ته واټس وایو یا دغه ګوتو باندې راخیږي لاسونو باندې راخیږي یا په دې سټ وی یا په دې زنې سره د زخه راخیږي یا واټس وته ویلې شي نو دا یا محکی وته ویلې شي نو دغه پاره موږ سره میډیسن شته الحمدلله چې دا بالکل یوز کینو دغه مکمل د وجود صفا کیږي زخونه. بل دا تاسو زخه خبرو غدي میډیسن شته بل د حقه چا چې په دې بدن کې غوټي وي ټیو مرزوي داسې مثلا د پتونانو کې غوټي راشي اکثر په دې خېټه بوټکی کې وړي وړي غوټي غوندي وي اکثر په دې لاسونو غوخه کې دا غوټي غوټي وي نو دغه کم ټیو مرچ په باډیز کې جوړیږي دغه میډیسن هم شته علاج په هومپیتیک کې که دغه چا تکلیف وي ټیو مرز مسلې ورته دا وړي وړي رسولې ورته ویلې شي په دې بدن او په دې غوښه کې خپو کې لاسونه کې خېټه باندې اکثر ملا باندې د چا دار ټیومرز دا غوټي چې دي چا درد کوي د چا نه کوي نو د دې علاج هم زمونږ په کلینیک الحمدلله موجود دی. د دې لپاره هم علاج کې بیا به نه درد کوي نه به تکلیف کوي خدا دا چې د ټیومر لږ ټایم اخلي کم سه کم 50-60 دن پورې ټایم اخلي چې دا غوښه واپس ویلې کېږي نو دا لږ وخت علي لږ به وته سا نیسي.
0: صحیح ده. اور بل یو میسج راغلی ډاکټر صاحب چې د ایمو د ګونډي او په ګونډي نه لوندې پښې چې کوم دی کنه هغه ډېرې زیاتې خوشي شي او دردونه کوي چې یو کلر دې را سره دا به وخلو بیا به د دې میسج جواب هم تاسو ډاکټر صاحب وکړئ چې ګورو څوک دی سره د کم ځای نه دی او څه پوښتنه چې کوم دی کنه هغه ډاکټر صاحب نه کول غواړي خو بهرحال چې تاسو کال ډراپ شو 0331-36-32-231 باندې خپل کال کولی شئ. جی ډاکټر صاحب
2: بالکل د د ګونټو تکلیف ویلو ان مثلا د چاچ په غړ جوړونو کې درد راځي یا وړو جوړونو دا ټول د یوریک اسید او د کیلشیم د وجې ناراضي نو کوشش کوي چې دغه سي مریضانو چاغي غوخه دال اوریجا او مرچکه دا سیزونه لګ پریزو کې بل تروش سیزونه جيګي مثلا لیمو شو سرکه شو اچار شو دا سیزونه استعمال نکینو د دوی ان شاء الله بالکل او بلدار چي دی په هومپاتي کې هبي بهترین علاج هم مشتري مثلا به بده مونږ خرڅي په ناستم کول شي په ولاړه کې ناستو کې وتا تقریبا نوې چال چلن کې به ورته هم تکلیف نه وي نو بالکل زمو هومپاتي کې دی ګونټو د جوړونو دردونه د پټو دردونو د ټول علاج الحمدلله موجود دی نو کول شي چې کلینیک ته یو ویزیت وکي او راشي د مخ کې د کم یوریک اسید ټیسټونه ای ساری کړي وی یا ای سوی کړي وی دا کم ټیسټونه چې د سره وی د غزان سره هم راوړی شي.
0: صحیح ده. ډیر څه ته مننه سي. نو بل ډاکټر صاحب یو بل میسج خو چې موته ډاکټرانی چې کلشن دې کم دي سي هم دا میسج چکم راغه د کم سننګي تاسو ډاکټر صاحب خبرو
2: بالکل د منګوي چر مثلا یا د کلشن کم والی یا د یوریک اسید کم والی راشي نو به د جوړونو کې وچواله راشي په جوړونو کې پړسوب غندې راځي نو دا څه قسمه بيماري چې وینو الحمدلله دی په هومپاتي کې علاج بالکل موجود دی. دوی کولی شي کلینیک ته ویزیت وکړي مې دوی ته موږ یو ټیسټ دوري کې دغه د سره وی ټیک دی کني بیا ورته موږ ولي کو چیرې ته د لس ورځې میډیسن استعمال کړي لس ورځې نه بعد به دا ټیسټ وکړي بیا راوړه نو دې کولی شي کلینیک ته یو ویزیت وکړي نو الحمدلله بالکل به د ټیک ټاک به ګرځي به خپلې مزې به کوي خدا دې چې لږ پرهیز به کوي لږ به ډېر زیات پاک او د وزن زیات وي نو بیا به وزن لږ کمول غواړي.
0: صحیح ده. صحیح ډېر مننه چې ډاکټر صاحب برابر شو چونکې تاسو مو د کال چې کوم را روانو غین اول هم دغه خبر مو کړل چې وخت سره سره چې کوم د کنه خلک چینج شي بدل شي خو خلک هغه پرهیز چې کوم د کنه نه کوي.
2: بالکل تاسو دا خبرو کې د برګر او د چپس پاپړو بری نو د ټول مثلا د چټپټي خوراکونه دي ترسکون مزیدار خوراکونه دي ځکه نیچرل خوراکونه خلکو پرې خوستل نو نن سبا کو ګوري نو د نیچرل خوراکونو د وجې نه ډېرې مسلې را پیدا شوي ان یو بګي باچپن مسلې را لې د زنانه و ډېرې مسلې دار علي چې په مخ باندې ویخته دانی راو ختلی وړو وړو ماشومان ته په کم کم عمر کې دته د چ پایلوري مسلې را لې د بواسیرو مسلې را لې د ګردو را لې د جوړونو دردونو را لې ځکه چې دلته کې زمنګا فیور خوراک نشته او دا ټول باسي پلاستیکی خوراک به ورته زه په دی ویمه چې دا اغرزی تور خوراک دی نه مېدی لسه فائدہ نه ورکي یعنی الٹا نقصان دے نو کوشش کوي چې تاسو لکسنا څخه خوراک وکي خپل وجود او خپل بدن خپل باڈی خیال وساتي ځکه دا خطرسکون خوراکونه دغه کې مثلا تاسو جوړونو دردونه راتلی شي بل دغه تیزابیت ډیر زیات وي نو تاسو د میډې زخم تاسو د میډې ګیس کبه تاسو په سر باندې درد په تاسو بوج یا تاسو سر چکر راتلل یا تاسو ته خوب صحیح نه راتلل خوب یا غوسه بار بار کول یا د سر جوړونو تکلیف راشي د یا چا باندې د تبه بار بار راځي یا چا کولیسټرول مسله زیاتیږي یا چا د سر اکثر د زینو مریضانو د زړه تکلیفونه ډیر زیاتیږي د چا چې هم د زړه تکلیف وي مثلا چا باندې د زړه اټیک راځي یا چا باندې سفالج وغیرہ راغلی وي نو هغوی د غټه غوخه او ریجه دا دوه سیزونه دی هغوی مکمل د خپل زندگی نو بایسون هم د زړونو بیماران دي هغوی د دا چاول او غټه غوخه او غوړ د غوړ په ځای د ځان له تیل راوړي چې هغه کم تیل ملاویږي چې هغه په یخ کې هم نه جام کیږي نه نو دوی د تیل استعمال زیات کوي نو انشاءالله دې سره به صحت د دوی برابرې کوي چا شوګر تکلیف وي شوګر هاي وي شوګر کنټرولیږي نه انسولین هم لګي او خو پرهیز هم کوي بیا یې هم شوګر 400-500 کې چلیږي نو دې علاج هم کیږي یا د چا د پروسټیټ مسله وي داوی د تشې متیازې بار بار راځي لګي لګي کوي زر زر راځي ډېرې کیږي د شپې په عذابۍ یا په مخ باندې دانی وي یا د رګل نسا تکلیف وي کومو مریضانو ته یا د یوې خپې تکلیف وي یا د دواړو خپو تکلیف وي ګرځېدی دی نشي پاسېدی نشي یا د تریخي کاڼي تکلیف وي نه جی بی سټون مسله راغلی وي یا داسې نور څه الرجي یا د جګر وي یا د های بلډ پریشر وي یا د لو بلډ پریشر وي یا هغه خلک چې مثلا داغوی مردانه کمزوري وي یا داسې نور هغه زنانه چې داغوی نو وزن زیات وي داغوی د وجې نه بانچ پن راغلی وي یا مثلا یو ماشوم راغلی وي دویم سیکنډري پرېګنسي نه پازیټیو کیږي ان داغوی لپاره هم په هم پاتې کې ښه بهترین علاجونه شته داسې نور وګوري مثلا د چا په مخ باندې تیر سری دانی وي دغې علاجونه هم بالکل هوموپیتیک کیږي نو ډیر بهترین دی بلدار چې د هوموپیتیک سایډ افیکټ نشته نقصان نشته اکثر مریضان راشي یاره یاره په مونږ باندې لږ بد اثرات وکړي دا بد اثرات نه وي دا د ایګریویشن وي دغه علامات دغه تکلیف لږ زیات کړی وي ځکه چې دا هوموپیتیک دا جرړې ته ځان نسي د جرړې نه علاج کیږي چې ستا که د معدې تکلیف وي که د بواسیرو تکلیف دی که ګردوی وي که د جوړونو وي که د ټایفاید وي که د جګر وي که سر درد وي که داسې پروسټیټ وي یا د مخ دانی وي دا دوه درې ورځې ستا د علامات لږ زیاتیږي دغه مرض سره ستا لږ یو څو ورځې را زیاتیږي بعد له هغې بیا انشاءالله کمیږي په کموالي راځي نو دا د هوموپیتیک یو خاص اثرات دي ځکه چې هوموپیتیک ته اخره تا ته هیڅ د خو بد پته ونه لګي نو ته پوه شه چېره دا میډیسن په ما صحیح رانهله چې کله تا لږ زور درکړي لږ تکلیف درکړي نو اندازه ته وشي چېره په ما باندې د وی اثرات شروع کړو نو دا ځینې ځینې مرابل چې کم مریضان ته لږ تکلیف ورکوي نو هغوی دې 15-15 ساسکي استعمالوي او دوه ټیمه استعمالوي سار ماښام دې استعمالوي درې ټیمه دې نه خوري لږې اوبه دې پکې زیات استعمالوي بیا په دوی ته ایګریویشن تکلیف نه ورکوي
0: صحیح ده ډېره مننه سي اوریدونکو که چېرې څه پوښتنه لرئ د ډاکټر سیمنانو بالکل کال کولی شئ په 0331-6632-231 0331-6632-231 0331-6632-231 هم په دې نمبر باندې کال کولی شئ څه هم پوښتنه لرئ چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ ډاکټر صاحب تاسو ته لازمن په دې پروګرام شي جواب درکوي سي دې سره سره که درمن اوریدونکو که تاسو د ډاکټر صاحب کلینک ته ویزیټ کول غواړئ یا تر تلل غواړئ نو بالکل جاته هر تللی شئ د ډاکټر صاحب کلینک په تاسو سره نوٹ کړئ صحت اومیو میډیکل اسپتال پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکی دا زړې ډکخانې ګلې سره نږدې بالکل خو په حالت هر تللی شئ د ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولی شئ اوس که څه پوښتنه تاسو لرئ چې د خپل صحت حوالے سره بالکل هغه کولی شئ ډاکټر صاحب نه سي چې تاسو کال وکي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه وکي د خپل صحت حوالے سره سي چې ډاکټر صاحب متدا مسله دو او د دې مسلې حوالے سره زه پوښتنه کول غواړم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی بخشنا ہوں دے تھی نیٹورک چکم دے صحیح چار نہ کہ دے تھی نیٹورک مسئلہ دو وہ کوشش ہو کہ جی بیا کال ہو کہ جی تھی کال ملو شی اور سر دمش خبر ہو شی او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه بالکل ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي د پروګرام نه بعد کې هم ډاکټر صاحب سره په دغه نمبر 0331-6638-238 باندې مشوره کول شي. ډاکټر صاحب تاسو لازمن د پروګرام نه بعد که جواب چې کوم داغه دیر کوي سیده کتر من اوردون کو او که پروګرام دوران شي ها پښتنه کول غوړي نو بالکل زی د پروګرام دوران شي ها تاسو د ډاکټر صاحب نه پښتنه کول شي. ډاکټر صاحب روغ صحت پر سی یعنی سړی دی هغه وی ډاکټر صاحب مو ته یو داسې طریقه وشو چې زه چې کوم دا هغه بالکل صحت مانو سی بقید بیماری خو د الله تعالی طرف نه دی چې ازمایښونه د الله تعالی طرف نه دی چې که سړی وګوري چې راځه ځون ډېر صحت مانو ستون ول تعالی چې کوم د کنه هغه ازماو کول غوړي سی نو هغه ته به په کور شي چې کوم د کنه سن سو بیماری یا څه تکلیف جوړ شي سی یعنی صحت مان جسم د پر د خوراک خولې سره کوم خبره تر وکړو سی یا واکین خولې سره خبره تر وکړو سی که سړی غوړي سی چې هغه خپل زون چې کوم یو صحت مند وساتي یو ښه ترتیب کې خپل زون وساتي چې هغه د بیماریو نه باشي څه کول په چار دی غته سي.
2: بالکل تاسو یو ډېر ښه بهترین تاسو کو یعنی یو مثلا یو سړی دی هغه روغ جوړ صحت غواړي چې مثلا زما د بیماری په مان راځي په ما د بیماری اټیک نه کوي او زه د صحت مند ګرځم یعنی ما ته نه د معده بیماری وي نه بواسیر نه د ګردی نه د جوړونو درد نه ټایفاید نه پروستیټ نه یرکان یعنی مثلا سونم بیماری دی مثلا مختلف قسم بیماری او زه دینه بچ شمه نو د ټولو ناول دا چې دی خو دی یو مثلا لګ واک خپل زندگی کې شامل کړي معمولی غونې ورزش دی کوي لګ ګرځي دی چې کله هم د خوراکو کې په هغه پسې 40 قدم ګرځیدل پکار دی یا مثلا وګوري که دی خوراک کوي په نیمه خېټه دی خوراک کوي پوره دي ځان نه مړی یعنی خپل معده دی په 300 تقسیم کی یوې سکه دی خوراک واچي یوې سکه یو بو یوې سکه خالی پری دی نو دی به ان شاء الله همیشه لپاره کامیاب وي.
0: صحیح ده ډیره مننه سي یو بل کلر سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ جی فیزون خبرې کوي. څوک خبرې کوي؟ خوزیفه. خوزیفه تا ته پروگرام شي سړی مشي آیو
1: لا نام خوزیز دا شاته لا لا خوته نه
0: نه سیده عمر دې څومره ده خوزیفه؟
1: 16 سال
0: ده سي. او سو کار روزګار کوي کنه؟ سو ډیوټي کوي او کنه سم مزدورا کوي کنه؟
1: نه نه سکول وای
0: سکول یا ایسے ایدہ سی. اور سٹڈی سم رکھوے سکول نچے بیا روشے کور شے؟
1: کور
0: شے ویما کور شے بیا سبک وی آئے کنا وی آئے؟
1: نا پہو کو آئے نی موشوا.
0: صحیح دا ڈاکٹر سی اب تو جوب در کے ریڈیو ہو روئے. صحیح دا صحیح دا دیر از آتا منے نسی جی ڈاکٹر صاحب حذیفہ وے سی سبق بالکل کرشی بیا وی آئی ہونا سی.
2: بالکل حذیفہ بھائی دملا تکلیف دے اللہ دیو کی جی پدی عمر کی او بالکل جوان ینگ دے د پملا بین درد راجی او خو دے دیو گوری کہ دے کمزوری وی نو بل بیر پٹو کمزوری وی دے کیلشم کمزوری وی د حقی د وجنه دملا درد راجی کہ دے کار روزگار کی یا دے زیات تر ناستی کار کی مثلا همیشه موبایل ته زیات ګوري نو موبایل د کتلو د وجنه هم پملا درد راجی زکه چې سره وتا راټی ټوینو پملا باندې زور وی بل دا چې د دې انډ استعمال وکي د انډ اگے چې دا د سحر کې پنهاره باندې یو 10-15 دن استعمال وکي د سره هم دملا درد ختميږي بلکې کجوره وی او هغه استعمال ولې شي کم سه کم ډیلی حساب سره 7-8-9 کجوري خوړل شي پنهاره باندې یا سحر کې یا ماخستان سټی مود کیږي د هغه سره مر کیږي یا کدی کر دود وی ملک وی یعنی پی وی ورکړه په هغه کې چول شي هم هغه سره هم دملا درد رکیږي او کلبته دی ټټکو سره ورګ نشي نو به بالکل زمون هومپاتیک کلینیک ته دی ویزیټ وکي نو ان شاء الله دې سره به دملا درد ورک شي خو به کوشش دا کوي چې دې یو پناست باندې موبایل نه ګوري و تسملی دی لګ او یا دې دیوال ته ټیک وغي یا دې ملا ته غټه تکیه کیږي چې د پملا باندې پریشر زور ناراضي او نو دغه تکلیف ان شاء الله سره کیږي دا ټټکو سره لری نه شونه به دې کلینیک ته بالکل راتلې شي کلینیک الحمدلله یو 30-40 دن میډیسن استعمال کړم د به بالکل د املا د پټو کم کیلشم کم واده چې د کمزوري چې د مکمل ختم شي بل دا کم ینګ ځوانان چې دوی اکثر دوی نه لګي غلطې نه کیږي د هغې په وجه باندې هم د املا درد راځي نو کوشش وکړئ چې دغه مختلف قسم غلطیانو نه دغه موبایل کې داسې مختلف قسم فلمونه وغیره راځي د هغې نه لږ کوشش وکړئ ځان لږ پرهیز وساتئ ځکه نن سبا د فحاشي ډېره زیاته شوې ده نو کوشش کوي دغه اس فائدہ نشته دغه مثلا ټول دسترګم نقصان دی دماغم نقصان دی د ایمان هم نقصان دی سړی ته پګي ګنا ملاویږي نو کوشش کوي چې دغه سيزون هم ځان وساتي او بل مونږه په روح صحت باندې خبره کوله چې سړی وي چې بالکل روح پاتې نو مونږ وی چې را مثلا مېد تاسو خپل په درې سو باندې تقسیم کړي مثلا یو یې سکه وب اچوي یو یې سکه خوراک ایسا اچوي او یو یې سکه خالی پرېږدي ان شاء الله تاسو به په ټول عمر کې ان شاء الله پتا سو باندې سر درد قدرې هم عمران شي دا پیغمبر السلام یو حدیث هم لیدل او د لقمان حکیم صاحب هم دا یو فرمان دی چې هغه وی چر دا صحابه ولی نه بیماریږي هغه یره وی لغه وی چر مونږ ته خپل خوګ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو طریقه خودلې د چیرې تاسو په دې طریقه خوراک کوي بل چې خوراک ته کینې د یو خپل دروي وسملوي په خلاص خوراک کوي په درې ګوتو باندې خوراک کوي لاس د روټۍ نه مخکیم وینځي او بعد کې بیا هم وینځي او بل دا چې کله تاسو خوراک ختم کړئ د خپل د درې ګوتی چوپۍ دغه څنګه چې معصوم له مور پی ور کوي دغه شانتي چوپۍ بل د دې نکونو دیزي کې انزایم وي د خوراک د هضمې لپاره کم انزایم دلته جمع وي هغه معده ته ځي خو بل دا چې ځینې تاسو نکان غټ کړئ دي کې بیا خاورې ګندونه نه ختی وي او تاسو خېټو ته ځینې بیا بیماری خو نه چې نکان هم واړوي الا نو هغه چیرې تاسو کې خو ما یو کال تیر کو دلته خو ما بیمار نه دي نغوتې چې موږ تخپل خوګ نبی دوانو جان سردار موږ ته دغه یو مسله خو درې دا نو موږ دغه باندې عمل کړې موږ ځکه نه بیماری گو نو کوشش وکړئ چې تاسو مثلا د خپل معدا په دغه درې سو تقسیموي او بل چې کله هم تاسو مثلا ځخه خوراک ملاوي غو ځان په ډیر ممر وي کوي ک ای خیرات پر دیو خو ای خیټه خو د خپل واکنه نو دغه کسی په کی راضی اکثر خلک په ځان باندې خوراک باندې مال کوي ک په خوراک مړ شي نو په وی ک په خیټه مړ شي مړ نه نو هغه غریب تکلیف دونه ملاوي چې به خیټه هم خراب شي هم په سریم درجی به په هسپتال ته لاړ شي نو ډیره بیمار سو به غریب مخ کیږي کوشش وکوي چې په نیمه خیټه خوراک وکړي
0: صحیح ده چې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو خبر ہے کہ وہ کم سے ہے نا جی انگے تو وہ انگے استعمال سریں گے دادا خبر ہے کہ وہ صحیح سیدھا خزے پتا خبر ہے بنے پوچھ بتا وہ انگے استعمال سریں گے دادا خبر ہے کہ وہ کیا نا صحیح دادا ڈاکٹر صاحب درتی ہے ریڈیو ہو رہا صحیح دیسی ډیره مننه سی خو زه فوی ډاکټر صاحب چانګه استعمال سرنګ د جی انګه کچا خړل پچار دی او کنه په خول پچار دی
2: اګه خړل چې دا هغه نه چې پوره په خوي او نه پوره اومه وی د سینې پخته وی
0: جی سی
2: مثلا چې هغه زیړ لسی وبکی غوند او دا سپینی چې لک پاخه وی
0: یعنی نه پخته چې کوم
2: ته ویلې پخته چې ورته ویلې شي نو دا شانته اګه استعمالول شي نو هغه بیا دواړه قسمه طاقت دی او خزینی خلک کی امید کی مثلا ماته کی وډاری کی اخلی تا واچی هغه هم سیدی خدا نیم فخته چي د بیلک ډیره فائدہ کی چا ډیره وچه کی نو هغه بیا قبض جوړی تکلیف پیدا کی نو هغه ډیره به پخینه اند سی نیم فخته چي ته کله د سکلو کی چي د زیل تیر ز خپل بیږي خو چي د سپین لکشن پاخوی او د زیل پکې وبکیږي شه نو دغه نیم فخته چي ورته ویل شي دغه انګي بیا ډیره بهتره ده
0: صحیح ده بالکل تاسو د ډاکټر صاحب خبره اورئ چې کوشش کوي چې نیم پخته چې کوم اگے د چنړي رزیو ته پخاوي او نړي رزیو ته کوم د کنا هغه کچې وینو هغه تاسو استعمالوي نو ان شاء الله چې ابو بهتر وي خاص ډېر رزیو ته مننه ډاکټر صاحب تاسو د معلوماتو راکولو د معلوماتو فراهم کولو قدر من اوریدونکو ډاکټر صاحب خبرې ته تاسو بالکل په غور سره اوروي ډاکټر صاحب کلینیک ته تاسو وزټ کولای شئ کچره تاسو ته د صحت حوالے سره څه مسله وي تاسو د ډاکټر صاحب ته مشورې ضرورت وي نو بالکل جی ډاکټر صاحب تر اترل شي سي تم یو میډیکل اسپیټال ته کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دې سړې د خانه غلې سره نه زی بالکل خو په خاطر کې راشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول شي ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کول شي سي کوم هو د سي بيمارۍ مې ته وړي شي ډاکټر صاحب سره خپل مشوره وکړو بالکل جی ډاکټر صاحب تر اترل شي ډاکټر صاحب متدا بيمارۍ ملشوي دو یبنو تدا بيمارۍ دو او د دې خبرې سره چې کوم د کنا تاسو مشت مشوره راکې د دې علاج کوم نه متوکې نو بالکل ډاکټر صاحب تاسو یو شو مشوره هم درکې وي او د تاسو علاج کوم نه به کوي سي صحت قوم میډیکل اسپیټال پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دې سړې د خانه غلې سره نږدې بالکل خو په خاطر کې رتل شي الحمدلله سي د سیه ته موږ میډیکل اسپیټل نه سي پسونو بيماريانو چکم د کناغه الله تعالی او ته شفا ور کړی دو الله تعالی چکم د کناغه سي ختیاب کړی ته جی نو دا غسه ته موږ میډیکل اسپیټل چکم خدمات نو نو دا روان درې کال نه چکم د کناغه د غسه مسلسل روان دي جی بالکل تاسو هم د دینه مستفید کیدلی شو او تاسو هم د ډاکټر سي د کم علاج دي جی د هومیوپیتیک طریقې علاج نه فائدہ خوستلی شي سي ډاکټر صاحب یو پینځم نټر سره پاتې دي په خیره کې بتلو تلو کې اوردونکو ته څه پیغام ورکوي د صحت په حواله سره
2: بالکل پیغام بم ورته ورکو او بل دوی ته بل آگاهی ورکو چې څوک هم راضی د هغې نه

0: مخکې لګرین کوي ځکه چې اکثر مریضان راشي بیا لګ بې نمبرې وي نو بیا لګ بې ترتیب وي اکثر مریضان لګ خفګان هم کوي دغه چغوی د معدې بیمار وي یا د بلډ پریشر بیماران وي یا د شوګر وي نو هغوی بیا غریبانانو ته لګ تکلیف وي نو کوشش کوي چې د راتلون نه مخکې یو رینګ وکړي ځان د پاره نمبر بک کړي چېرې ما خو رینګ کړی او ما ته پلان کې نمبر را کړی دی نو کوشش کوي د راتلون نه یو مخکې رینګ کوي ځان د پاره نمبر بک کوي چې بیا تاسو ته دلته کې تکلیف نه وي او بل که څوک څه قسمه مشوره غواړي د غیر لپاره هم کال کولی شي تاسو ته به تکلیف نه وي مثلا تاسو پر راضي او بیازه نو کال زو کې وخت به بچت شي ټایم به بچت شي او په لږ ټایم کې به ډیر څه ملو شي بل دا چې زمنګ په صحت هومپیتیک اسپیټال کې د مختلف بیمارو علاج کیږي یعنی تاسو ځان سره نوٹ کړئ یعنی د معدې زخم وي کد میدی گیس وی کد میدی قبض وی کد میدی د وجې نستاسو په سر باندې بوج راځي درد وی یا ستاسو خوراک نه ازمیږي په معده باندې خوراک ودریږي جام کیږي بل تاسو له بيد اغه د وجې غوسه درځي الټي درځي ظلم او خرابيږي کچا کچا کیږي خوراک ته مزړه پوره نه کیږي خوب مر سره نه وي یعنی که یو پر راپاسي به دوباره خوب نه درځي یا د سی بواسیر مسله وي کې بواسیر ستاسو خونی وي یا بادي وي یعنی که د بواسیر ستاسو ګیس جوړیږي یا ستاسو بواسیر سره قبض وي دغه تکلیف دغه علاج هم شته یا د ډکو د سماتیزي سره غوټي وي یا د چا کلمروزي یا سوځي کوي درد کوي وینه کوي ساس کوي وینه راځي یا څوک د ډکو د سماتی سره زور ډیر زیات کوي او د سماتی وچ وي سخت وي یا دې سره د چا د ګردو گیټې جوړې شي وي ګردو کې کاڼي وي ګردو کې شګه وي یا په ګردو باندې سیست راغلي وي سی وړه وړه وند یا د چا د جوړونو دردونه وي د پټو دردونه وي یا د دې جوړونو دردونه وي غټ جوړ درد دي د واړه جوړونه د سټ د جوړ مهرو درد یا د لاسونو د ګوتو یا د خپو د جوړ پوندي دغه جوړونو سمرن جوړونه دغه ټول دردونه یا د چا د موي سالنډې چورته وي شي یا د چا د ټایفاید تبوي بار بار پر راځي او ډوکی وسره خوږي دردونه کوي یا د چا های بلډ پریشر چلی یا د چا لو بلډ پریشر بار بار لوکی یا د چا بلډ پریشر بار بار های کی یا د چا د جګر سوزش وي یعنی یرکانی وي هپټایټس وي داغه مسله وي یا الرجی وي یا سر درد وی یا د وینې کمواله راشي یا د تریخي کانې وی یا د چا شوګر مسله وی د چا شوګر ټایپ 1 کی وی یا ټایپ 2 کی ټایپ 1 کی دا چې مثلا د انسولین ذاته لګي بار بار لګي د ورځې 2 3 لګي یا د چا ټایپ 2 وی مثلا میډیسن خوري او کنټرول وی یا د چا کنټرولي کې نه مخ په بر روان وی 300 350 400 500 کی چلیږي یا د چا ته لوګه بار بار یا وسره چا وزن ورځيږي کمیږي ورسره یا د شیاټیکا د رګل نساء تکلیف ورته کاغه د خیخ په تکلیف یا د غسخ په تکلیف یا وسره د پټی را غونډي شوی دردونه کوي مثلا د ګرځیدنه شي ګرځي به د خپ میګي میګي کیږي خپ ور باندې ود کیږي درد په زیاتیږي مثلا اکثر د ملر پټی وسره دردونه کوي خپ پټی دردونه کوي سټ دا ولي وسره سوځي د چا یا هغه مشران حضرات چې دغه د پروستېټ یې تشو میتیازو مسله وي اگر هغه شوی وي تکلیف پر سره زیات وي یا په مخ باندې دانی راختلې کالکان وي ک جنکی وي یا داسې د هغه واړه ماشومان چې لز دولس کال عمر یو دینه په بستر کې میتیاز زی ځان نه خبر هم نوي ابلوز مونږ ته یو بابا راغلی او هغه ماشوم ډیر زیات خپو بابا وی چې را زما د ماشوم مسیج چې د ما سره زینه چرته ځکه چې دا غریب وي چې زلاړ شم باندې پر کور کې به پکټ کې میتیز کیږي او به زه جاړم زه به خپه کیږم ما پوری باغی خان جن ولدا د خپل خفګان د یری د وجی غریب مونږ سره رشتہ دارو کر شپې ته نشیتلې نو چې چا کر هم د سیمه شومان یو پکټونه کې میتیز کین او الحمدلله په هم پېته کې دی بهترین علاج شته نو بالکل زمنګ هم پېته کلیک تراتلې شو د مختلف بیمارو علاج کیږي نو بالکل تاسو کولای شئ چې دلته راشي
1: صحیح ده ډیره مننه ډاکټر صاحب د ټایم را کولو درته مې یو جهان مننه
0: مهرباني
1: مننه زی قدر من ودون کو خبره تر تاسو واور د ډاکټر نورزاده صاحب کم چې تاسو آگاهی درکوله پوهه درکوله سي د بيماريانو هو ولي سره بالکل چې تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چک اپ او علاج کوله شي په صحت هم یو میډیکل اسپیټال شي کم سي پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکې دي زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په حالت کې رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چک اپ او علاج کوله شي د نور معلوماتو لپاره چې تاسو کال کوله شي په 0331 66 32 231 اوس په لور نه ځمانت ورکی جزت د لوی الله په مان سي

0: شبنم کی خوری المرا گلال وشندہ وشندہ
1: زه مهنور یم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیره ما یوسول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم ګران مینوالو. ما ته ویل کیږي تاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست وري. زما ته سره هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې. خو نن د جمعې شپه ده او د جمعې په شپه باندې څنګه د ستاسو د خوښې پروګرامې داسې زمام د خوښې پروګرامې ځکه چې ستر مشر مفتي مولانا قاری عبید صاحب موږ سره ملګرتیا کوي او ماشاءالله هغوی چې کوم دی نو ما سره موجود دي. تیر چې کومه د جمعې شپه وه هغه زما ډېر زیات خراب او سخت زکام و او ما خپلو کشرانو ته وی یعنی انعام او اعجاز ته چېرته تاسو مولانا صاحب سره چې کوم دی نو هغه پروګرام وکړي نو هغوی راته وی چې یاره مونږ خو نشو کولی او بس تا چې کوم دی نو طبیعت ټیک نه دی بس خیر دی مولانا صاحب له چې کوم دی هغه چوټي ورکا. نو بهرحال بیا په سبا ډېرو خلکو ګیله وکړه ډېرو خلکو کالونه وکړه چا نیر راته وی چا راته افیر وی چې یار دغه یو ورځ یو ورځ مونږ ورته کاتی نو خیر دی مهرباني کوي چې په دغه یو ورځ باندې تاسو مولانا صاحب له چې کوم دی نو اخامه خامو کور کوي او پروگرام ته چې کوم دی هغه راولي. نو ما بس ټیک دی ان شاء الله کدی نه بعد بیا الله دې نه کی زکام وی کانسی وی بخار وی بس دا خیر دے داسی ورکوټی ورکوټی شانتی بیماریانی دی. نو انشاءاللہ بیا به مولانا صاحب چکم دے اغه به مونږه پروگرام لراولو او انشاءاللہ پروگرام بکو. نو پروگرام می در سره بالکل لائیو دے براہ راست دے اور سنگتا اوس تا دا پروگرام دا پیٹرن در ترتیب پتا دا چے اول مولانا صاحب چکم دے نو اغه په ټاپک باندې خپل خوږی خبرې شاملې کی او دا اغه نه بعد چکم دے نو بیا ستاسو د سوالونو سلسله وي. نو ان شاء الله ما سره کاغذ هم ریډي دی او پین هم ریډي دی خو اول مولانا صاحب له موقع ورکو چې هغه کوم ټاپک راوړي په کوم ټاپک باندې خبرې کوي پس د اغه نو بیا ان شاء الله زستا سو کالونه شاملوم. او مکه نمبر دی چې کوم عام روټین کې سحر ما زیګر ما سخوتن زما نمبر هر ورځ کم زما د سټوډیو نمبر 0315 94 72 202 امک کا نمبر باندې بیا ان شاء الله ستاسو کالونه شامل وم. خو راځي چې مولانا صاحب سره ستاسو ملاقات کو دوه هفته بعد تقریبا دوه هفته ده. السلام علیکم مولانا صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی تاسو خی طبیعت هم خدے
0: شکر دے مولانا صاحب تاسو طبیعت خدے
1: د الله ډیر احسان دے او یقینن چې اوریدون کی به هم چې دے په خپا خه حال باندې وی او د الله نو امید دے او الله دې دی په خه حال باندې ساتي
0: امین.
1: ته ټولو نه اول خو زمون حضرت جی حضرت مولانا صوفی امجد صاحب عمرې ته تلو
0: ماشاءالله
1: او الدنې ماته چې دے دغه کو میسجو کو چې ستا سلام بنن چې دا حضرت پروزه باندې پیش کوم
0: ماشاءالله.
1: ما ورته حضرت جی د ریډیو لسنر دا پارا چې دې هم تاسو سلام پیش کړي اغي درود وي. نو ما ته وی زه خو په دې نه پیګم په لسنر وغیرہ په دې نه پیګم. ما ورته په سبدا نه وای چې جی د ریډیو چې سامره اوریدون کی دي
0: ماشاءالله
1: اغي باندې عام او خاص طور چې کم خلق درود پاک کوئی اغی باندې خاص د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے باندې چې دا غی سلام پیش کئ. نو الحمدللہ الحمدللہ حضرت ال تجید سلام پیش کو تاسو د ټولو او خوشاله هم ډیر شو چیرې تا ما د پد سې ټیم کې را یاد کړل او خوش نصیب دی ریډیو والا چې اوریدو والا زکه چې زمونږ په خلی باندې لسنر راضی مطلب اور ادو والا نو دے کے دا ٹول رال چکم ازال سو کا درود وئی او کا نہ وئی خوال دے دا حضرت پر روزی مانی سلام پیش کرے شو
0: ماشاءاللہ.
1: بل زما عزت مندو نن سبا چدے زمونگا گیر چا پیر چدے ودونا شور کے دو والا دی او دا واد چکم دے نو چدا سامرا سادہ وشی دام ربا الله جل جلاله پدې کور کې خیر او برکت اچي. خو خلکو خبره کړي چې کله نکاح ګران شي نو زنا شي دی هغه ارزان شي. نو نکاح چې دی ګرانول نه دی پکار. زمونږ استادو نن سبا چونکی ماحول داسې شولو چې هغه کې د کمی جنۍ حق مہر اون لیکلی شي نو په هغه کور کې د خاون په کور کې هیڅ حیثیت نه. څوک چې هر سهولي کې کور د کور

0: چا هر یو شی تھیوری کی نو آگا بیا پاگی یری کی چیرا کدی تا سوائیو نو بس حکمیر مطالبہ را نہ کئی نو پدی صورتحال کی چی کم زما اور عیدن کی دی او کم زما تعلق والا خلق دن زویم دا خپد لور دا سیفٹی دا پار خیر دے اولی کا خو اخلتی ما تا لس تولی اولی کا چاگے دو تولی جوڑ کر لهم ڈیرا دا زکا لکل خود سیش والا ستوری ستا دا غا سیفٹی اوش والا دا غشان نورم چی تے سولی کے خو غوالا تی ما چی آغا پسکون سر اخپل وادا چی دے آغا سر دورا سی نتی دیر مطالبات کوا سادا غنتا کی وادا دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وادا سنگو نبی علیہ السلام تا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی چی جی زماز لغواری چی زما رخصتی ہوشی منگ بور تخپل جب کیوئے چی زماز لغواری چی زما جنج والا خبر ختمش نبی علیہ السلام ورطو فرمیل سعیش والا نبی علیہ السلام دینا پس تشریف روڑا لو خپلی وینزی تا وی چی فاطمہ دا علی کرا بوزا باز دا خبر رو دا چی دے دا آغ خزی وادو چی نبی علیہ السلام فرمائی فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ چی دے دا زما ٹکڑا دا زما دا زڑا ٹکڑا دا نو دا دا نبی علیہ السلام دا زڑا ٹکڑا ولی دا آغا خوخانو جو دا دے لڑی دیر سامانو نواریو شیو کم خو چی کل مونگا وادا گران کڑلو نو زما عزت مند مونگا چی دے گورو چی پدے معاشرہ کی سامر فسادو نرالل دیرو خلکو تخپلی جنکی چی دے آغا زڑی شی دیر خلق چی دے آغا خپل علاکان زاڑے کی ہوئی یرا دا غجینی با سزان سر روڑی خلق مالدارو کر رشتہ اوڑی چیزا خپل لور لبسا ناسور کی سبا و پسیو اولی کی زمونگ علاقہ کی او مسئلہ ما تراغلا وی جی دا غزانانا دو لسکال اوشو چی خپل رونو کر ناستا دا ما تا پوسو کو سو جدا وی یرا آغا خاون دیوی چی دا رونو نا حیسا روڑا چی حیسا دی نی راوڑی نو کورتا مرازا دل درون ورتوی چی دا خو ستا ایسا دا مونگی منو خدا خو آغا واری نو دا آغا پا کسا حق دے نو هر یو کس پختور آغا سی و میس کی پا که دا زنانا جون خراب کرو نو دا سی یو کسم لدغا چی پا غی سر چی دے خلق پا کورونو باندی زاره شی دا سی یو رسم دا سی یو رواج عزتمندو زمونگ دل تا خبری مونگا او کنو خلق وی چیر دا خو صحابه و مونگ خو صحابه نیو حالان که زمونگ پا دی معاشره کی زمونگا استاد محترم دی حضرت مولانا خیر پروفیسر خیر البشر صاحب دا غی دا بچهی وادو نو مای اغا زوم تاسی ویل میره که سنگ چل دی جنج با کلی ما تو بی مولی سیب تمیویل نو مولی سیب راتو ویل جی جنج منج پا کنیشن بس پارام کینا نو مل بیا وی راتی ویل چی دا زیارت پشپا بچی دے جنی درشی کور دا نو زا دا زیارت پشپا چی ورنما نو دا راکوش ورالا دا کورنا ما وردی لکه سنگ چل لی وی را بس ناستی ما پتا منو نو زا چی بیا ما خپل موٹر سیکل راتو که چومی کتل نو جنی را روانا وا یو طرف تی یو خور و بل طرف تی رو رو پیدل را روان شیو دا چی دے دا غی جنی جنجو نو زما عزت مندو کله مونږ تاسو ځان ته ژوند آسان کو ژوند آسان دی تر اوسه پورې نه چې دی هغه جینۍ ته چا پیغور ورکو او نه چې دی هغه هلک چې دی چا د کوره بار کو چې تا داسې جنج ولې راوړل او یا چې دی مولي صاحب دا نه لوی سړی دی دوه ځله خو زمونږ د ایم پی اے سیټ ته ولاړ دی وړوکی سړی دی هم نه دامره مشهور سړی او د هغه د لور واده په کار دی غټ غټ خلک راغلي غڑ غڑ ایم پی ایز راغلیو ایم این ایز راغلیو دا اسمبلی خلق راغلیو حکومتی خلق راغلیو زکر دا مولی سیب دلور وعده ده خونا اگه داسی طریقی سر اوش ولو چه زمونگ دا طول و خلق دا پاره چه ده یو طریقه را تر اوی سل چه را که نن سوکو گواری نو اگه دا صحابه و پتر زی طریقی بانده خپل وعده که ولیشی دا خپل بچهی دا خپل خور وعده که ولیشی که چرت سوکی و گواری او کسو کی نغواڑی نو غی اسیم نغواڑی اغی نشی کولی دیده پر زمان عزت مندو مونگا اکثر دا سوچ کو چی خلق بسوی خلق دا خلقو سکار دی زه الله راضی کوم بس دا غټه خبره ده او ولیمه ده د ولیمې چې دی مونږ ته اجازت دی خلکو ته چې دی ووایه خلک راوغواړه جنج کې زمونږ اکثر مونږ ګورو نکریزی وی جنج وی پته نشته د اورېدو خلکو به دغه جنج طریقه وي او که نه دلته مونږ ګورو چې جنج کې ښه د حیا خلک د پښتو نه ډک خلک هغه چې دی د هغې زنانا په بسونو کې هغه الو الو چغې وباسي یا اسې بېسې چغې وباسي کریکې وایي د کم ښځې باندې چې دی اذان ورکول نشته چې د دې آواز فرض دی ستر دی چې دا پردي سړي ونري په دغه جنج کې په دغه نکریزو کې د هغې د لاس پړکا او د هغې د خولې آوازونه او د هغې چې دی ستر زما عزتمندو چهرې هغه خلکو ته ښکاري او دا خلک چې دی هغې ته ګوري او د الله پاک حکمونه ماتیږي مونږ او تاسو د دې اړو فکر نه کوو بیا زمونږ طرف ته بلکې اکثر کلو طرف ته یو رواج دا دی چې دا جی نکریزی دي نن به نکریزی راوړي جی نکریزو کې مونږ چې کله ماشومانو مونږ به کتل چې په یو الګ باندې به بهر نه یو بنارسۍ واچوله یو روپټه به پې واچوله او هغه به زنانو ته رادن نه کړو او هغه زمونږ زنانو به چې دی هغه هلک له خولې کې مټۍ ورکا په لاس به ورته رومال اتړلو نخه به یې ولوکا نخه اوس راته رایاد شو خلک ورته نخه وایي نخه به یې ورلوکا او دغه شان په ګوته باندې به یې ورله چې دی هغه نکریزی ولګولې او یو رومال وړوکې د لاس رومال هغه به یې ورته په لاس اتړلو او یو زنانه به ورله چې دی سپرې واچوله پرفیوم نو دا ټولې خبرې چې دی دا مونږ کې موجودې دي او مونږ یې کوو او په دې باندې الله جل جلاله مونږ ناراضه کوو او دې ته مونږ عیب هم نه وایو دې ته عیب نه وایو چې مونږ په خپل لاسونو سره یو خپل ملګري خپلو زنانو ته رادن نه کړو کیدای شي زما حضرت غواړم د هغه علاقو د طرف نه چې کوم علاقو کې دا کارونه نه وي هغه خوش قسمته دي خو چې کوم علاقو کې دي نو چې مونږ خپل اسلام وپېرو ځکه چې دلته زمونږ په دې علاقو کې ډېر وخت هندوان پاتې شوي دي دغه رسمونه چې دی دا ټول د هندوانو دي دا ټول د هندوانو دي سړی چې دی هغه په اس کې نول دغه شان دي چې دی دا زمونږ یو رسم بلم دی چې دی په کټ خېجول جنج راشي او په کټ باندې چې دی د هغه ملګري زنانو ته رادن نه شي ګیر چاپېره زنانه ولاړې وي او الګ چې دی په کټ خېجي نو زما عزتمندو دا چې دی د شریعت نه خلاف دي دا د پښتو نه خلاف دي دا کارونه چې دی زمونږ شریعت کې د دې اجازت نشته چې واده سمره ساده وشي دامره به چې دی هغه واده د الله د طرف نه د خیر او برکتونو ډکي مونږ وکتل چونکې زمونږ خو تاسو ته پته ده خبره زمونږ چې دی دم درود سره هم ده خلک راځي د خپل دم درود باره کې وایي مسایل وایي نو مونږ وکتل چې کومو کورنو په دې خپلو ودونو باندې ډېر ډز غوبل او ډېر شیزونه کړي نو په هفته پس چې دی د هلک مور راشي وی جی هغه زما زوی چې دی هغه د سره مونږ ته ګوري نه ډارې خپلې کمرې ته ننوځي او د دغې جینۍ مور پې تعویزونه کړي دي نو زه ورته وایم تعویزونه پې هغې نه دي کړي تعویزونه پې تا کړي دي تا چې ویلې تا چې په دې خپل زوی په واده باندې د دانه غوبلې کولې نو تا ته الله پاک یاد نو ویره چې زمونږ پیله خوشحالي وه د دې زنانو دا پیله خوشحالي نه ختمیږي دا ذهن کې واچوي خان او بعضی زنانه چې دی هغې دا وایي چې هغه مکمل د شریعت نه خلاف خبره ده خان هغه دا وایي چې مړې په جړا وی خون کوي او واده چې دی دا په ډنګ ډونګ ښایسته ښکاري او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مفهوم یې داسې دی چې بدترین مړې هغه دی بدترین مړې هغه دی چې په هغې باندې جړاګانې وشي ګیروانونه وسري شي ځان چې دی ووهلی شي دا بدترین مړې دی او بدترین واده هغه دی چې په هغې باندې ډنګ ډونګ وشي اوس سوچو که مونږ د زړو تروریانو ومنو که د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ومنو نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې ومنو که د دغې زړو تروریانو خبر ومنو مولانا حسن جان صاحب الله جل جلاله د ده قبر دا چې دی د ایمان د نور نه ډک کړي دوی به ویل چې دوو خلکو چې دی دا دین خراب کړلو یو زړو تروریانو او یو جعلي پیرانو دے دا دین چی دے دا تباہ و برباد کرلو نو خ دیندار کس بئی او نیا بے را پاسی چینا زخو بد اخپل نوسی وعدہ دسے دسے کوم خ دیندار کس بئی مور بے را پاسی نا زما دا نوسی وعدہ دسے کولے نشم زما دا زوی وعدہ بدا سی نہیں زما عزت مندو وعدہ چی دے دا چی سنگا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کے ہو زمونگا مور بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی زما سر یو جوڑا وا او آغا جوڑا با مانا چی دے دا انصار و زنانو چی کل دا جینکو وادو نو مانا بی آغا جوڑا یو للا شپا بی پک تیرا کاؤ سبا بی چی دے ما تا آغا جوڑا واپس روڑا دا یو جوڑا سانا ناویانو اچولی وا ولی چی زما عزت مندو اغیتا مخیتا آخرت و دنیا ورتا نو مونگا اتاسو نن په یو واده کې چې کمې جامې واچو په بل واده کې هغه ناچو اداره سره خلکو لیدلی دا د نکریزو جوړه ده او دا د چې دی د جن جوړه ده او دا د ولیمې جوړه ده او سبا چې دی بیا بل هفته پس بل واده راشي هغې کې هغه ناچو ویدی کې دا خلک وی زړې یا جوړي نو زما عزتمند مونږ خو بالکل الله پاک ناراضه کړی دی او ته یقین اوساته د دوو ورځو پیله چا نه تاپوسو که تا څه خوړلی د دوو ورځو پیله قسم په خدای که د دوو ورځو پیله خوراک ورته یادی چې ما څه خوړلی ستا جوړه به ورته څنګه یاد شي چې هغه شپږ میاشتې پیله واده کې درسه لیدلې والله که درته یاد شي دې دپاره خپل ژوند چې دی مونږه هغه سادګۍ طرف ته راولو نو بیا به وګوري چې د دغې واده چې په کم کې د الله حکمونه هغه جمدی شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د طریقې جمدی شوي چې په دغه واده باندې الله پاک خوشحالیان انسان در کوي او په دغه انګور باندې دی الله پاک خوشحالی سامرا دغه شان چې کم الک د چا چې واده دی نو هغه الک له پکار دی او د هغه الک خلکو له پکار دی چې کله مونږ ولیمه ورکو نو په ولیمه کې چې دی مونږ د مونږ خیال وساتو اکثر چې دی دا د غرمې مز په ولیمه کې دا د الک نه هم لاړ شي کم چې خدمت کوي د هغې نه هم لاړ شي زما عزتمند یو ځل زمونږ د یو ملګري د تره د زوی واده و هغې ویل چې یاره زمونږ هغه ملګري ته ویل چې ته خپل علما ملګري راوله چې هغې مونږ له دلته دا هر څه برابر کړي روټۍ اچول روټۍ غوستل دغه شان دا ټول سیسټم راله هغې برابر کړي مونږ ټول علما لاړو د مدرسې نه چې لاړو مونږ هر یو کس څوک په رجو ته څوک رجو اچولو ته کېناستو څوک شته څوک شته څوک شته چې د مونږ ټیم رالو زه یې مشر کړم وایي ته به امیر ایمیل بس صحیح ده چې د مونږ ټیم رالو وایي څه به کوو میل داسې کار به وکړي چې روټۍ به بنده کوي اعلان به وکړي پهلی ورشي لږ یو دوه دوه کسان درې درې دي خپل اودسونه برابر کړي اعلان به وکړي چې لږه مونځ به کوو روټۍ چې دی دغه ټیم به بندي بس چې دی په حال کې مونږ هر څه واچول او مونځ هم په حال کې وکړو واده الکوم دغه واده چې کوم زلمی دی هغه هم را سره وکړو مونځ دغه ټول خاندانو کو میلمنو هم وکړلو او هغې بیا په خپلې خولې ویل چې دا ریکارډي واده و چې دی کې مونږ چې دی زلمی وکتلو چې هغه مونځ وکړلو نو زما عزتمندو که چېرته مونږ نیت وکړو نو الله راته آسانی زمونږ دا خپل ودونه دا مونږ د شریعت مطابق کړل نو الله جل جلاله راته آسان دی دی کې چې دی مونږ سامره فضولیات چې دی دا بند کړل زمونږ چې خاندان کې سامره ودونه وي یا عقیقي وي یا سم وي نو مونږ د زنانو د روټې دا ترتیب جوړو دا ترتیب د ځکه ویم چې کیدی شي دا څوک اپنو کی او زما ته پکې چې دی ثواب ملو شي نو مونږ داسې کار کوو چې مونږ علاکانو ته ووایي تاسو راوړئ او پردی نه هغه طرف ته مونږ د هغه کس زنانه ودرو چې د ده محرمه وي لکه زما ورور ولاړ دی نو اخوا ورسره د هغه ښځه ودرېږي یا ورسره زمونږ والده ودرېږي بیا نورې زنانه یي نو مونږ مجمع هغې ته ورکوو هغې بیا نورو ته ورکوي دننې زنانه چې دی هغه اوبه م هغې چلی او اروټۍ م هغې ږدي او اخره کې چې څنګه مونږ د سړو د خدمت والا روټۍ ورکوو داسې چې دی هغې زنانو ته هم د خدمت دننه زنانو کې د الګ کار نه وي دن زنانو کې د سړو کار نه مونږ په هغې باندې داسې نه کوو نو ښه په حیا عزت خلک وایي چې واقعي عزت والا خلکو له راغلي وو نن زمونږ ډېره بدقسمتي شي چې مونږ ته ویټران چې دی مهیا شو زمون زنانو ته دن ویټران چې دی هغه په شادي حالونو کې روټه ایږدي مونږ او تاسو چې دی که ویټران نه وي بیا مونږ د خپل خاندان الکان منتخب کو نه ډېر بالکل ضرورت نشته یو په دغه ځای کې چې کم دا خونچش والا یا چې دی دا مجمش والا ورکولو والا دی بس هغه یو کس ادره و مشر کس هغه د دن نه چې دی خپلې خور لا خپلې مور لا خپلې ښځې لا مجمع ورکوي او هغه د دن نه نورو زنانو ته ورکوي څنګه چې موږ سړو کې خدمت کوو نو داسې به چې دی د ډېرو بدو نه د ډېرو د الله پاک نافرمانیانو نه زموږ واده بچ شي او دغه واده زما چې واده زما د کلي نه چې دی نیکه راغلی و هغه مولانه دی چې کله تلو ما ته وی وایي د صحابو غوندې واده دې وکړو په دې ټکي باندې زما دا زړه دانه خوشحاله شو ما ویل وګوره چې زما یو مولانه تره زما نیکه و د پلار مې تره و هغه ده وویل چې د صحابو غوندې کې واده دې وکړو نو واقعي زما دا واده دا د رسمو خلاف نه چې دی دغه خلاف و د رسم او رواج نه الله پاک دې مونږ ټولو ته همدغه شان توفیق راکړي چې مونږ تاسو خپل مړې او ژوندې دا مونږ د علماو نه تپوس وکړو هغه شانتي وکړو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین د جنازې مونږ شروع کړو هغه کې ما تاسو ته طریقه ښودلې وه چې جنازې مونږ انتهایی اسان دی که چېرته ستا اودس نه وي نو هلته کښېنه یو سیټ ده او ته تیمم وکړه د تیمم طریقه د خپلو جوختو علماو نه تپوس وکړه درته به وښي ځکه هغه طریقه غواړي زه درته په ریډیو نه شم ښودلې او ورپسې چې دی تیمم دی وکړو فوراً راشه ودرېږه خلک آواز وکړي نیت کوي نو بس دا نیت وکړه د جنازې نیت کوم بس دا آسان نیت دی د دین نشم آسانولې د جنازې نیت کوم چې الله اکبر وشي سبحانک اللهم ته په منس کی وے دغ اب چدے پا جنازی کی موائے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک دین پس اللہ اکبر اشولو تم اللہ اکبر اکا و گنو لتلاس مولا بس پیل زل دی اولا لی دی بیا چدے درود شریف ہوا ہے اللہم سولی موائے پورا اللہم بارک موائے پورا بیا با اللہ اکبر اشی نماتا اس دویل چچالا چا دا دعا لا نه ده یاده کړې نو هغه ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا ویلی شي او رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دغه دعا دی هغه پورې ویلی شو چې کله دا دعا یاد شول بیا دی دا پکې وای ما سره چې دی یو ځل دو ځل چې دی دا دعا وای اللهم اغفر لحينا وميتنا
1: وشاهدنا
0: وغائبنا
1: وصغيرنا
0: وكبيرنا
1: وذكرنا
0: وأنسانا
1: اللهم
0: من أحييته منا دا نوی ټکی شو صحیح شو
1: اللهم اغفر
0: لحينا وميتنا
1: وشاهدنا
0: وغائبنا
1: وصغيرنا
0: وكبيرنا
1: وذكرنا
0: وأنثانا
1: اللهم من
0: أحييته
1: منا
0: الله دې عمل کولو توفیق راکړي
1: آمین خاجي څنګه تاسو ته پته ده چې د مولانا صاحب د ټاپک نه بعد بیا زه ستاسو کالونه اخلمه ستاسو سوالونه مولانا صاحب ته ږدمه اکثر خویندې وروڼه دا ګیله کوي شیر اکرام به هغه زونګ نمبر کولاو کوي نو د مولانا صاحب موجودګۍ کې هغه زونګ نمبر ما یو بل موبایل ته هم واچولو ما وی کېدی شي د موبایل کې دا سیګنلې کمزورې راځي نو موږ چې په دغه کمه علاقه کې موجود یو او چېرته زما سټوډیو ده نو په دې علاقه کې زونګ نمبر کار نه کوي نو چې څوک په دې تمه ناست دي چې یاره نن سبا بل ورځ به زونګ نمبر کولاویږي مونږ به کال کوو یا بس تپوس کوو یا بس خبره وي نو بس همداسې ځان ته پیکیج کوي او دا کم نمبر چې زه تاسو ته وایم او د اشما هر پروډکټ د پاسه موجود دی او زما د سټوډیو نمبر دی دا نمبر په یو فون کې دی صحیح ده اورېدلې کیږي د زونګ په شان ته دی د زونګ په شان خو یاره ما کنورټ کړی دی یو فون ته نو 03 15 نه سلور ودوا درې صفر دوا، یعنی دا هغه نمبر دی چې په دې نمبر تاسو کال میسج کولی شئ، د مولانا صاحب نه تپوس کولی شئ. نیر پروگرام لایف چلیږي، نو بس سوال داسې کوئ چې څنګه کورونو کې تاسو سره خویندې دي، میندې دي، داسې هر کور کې زنانه موري نارینه موري، نو چې یعنی مطلب داسې

0: شو نو بیا به د چا غمونم نه کې او ځان به مم دغه شان بیغمه کې بس ته به وې اوس مې الله ته ځان سپارلې دی ان شاء الله الله به مې خزه کې ودی
1: جی چا میسج کړه
0: بل 313 لزل
1: خپنه 313 مرتبه جی
0: 313 لزل بدا وظیفه کوي روزانه
1: ان شاء الله بل مولانا صاحب چا میسج کړه چې زما والده د اوداغي نظر کمزور دی س وظایف مور ترا کوي او سره ته هم خایي چې د نظر ور سره 30 شي
0: بس جی مونږ خو پهلا د دې د پاره ور کړو دغه وظیفه خداغي لا ټیم شتا آغا دی یخنیانو کی گازر ڈیری راشی
1: جی
0: نو روزانہ چی دے یو لیٹر گازر و جوس او داغی باندی سورت فاتحہ یوی زل یا یو سلوی غزل او دا لیٹر بٹ لکا سلور گلاس بروس کی ختمی
1: صحیح
0: اس خوچون کی گازر و سیزن ندے نو اس تی چی دے دا ہر مانزن پس یول اس پیری وی یا نورو
1: صحیح
0: یولس پیری یا نور وی بیاری پدی گوتو باندی شفکی او دا گوتی دی پستر گورا کاگی
1: مولانا سے بل چامے سچ کڑے دے وی چیرا مونگ زنانا او ډیر زیات نارینا هم فضول خبرې کئی ٹائم ضایع کئی مطلب ادارے چ غیبت کئی تاویلی ماویلی کئی وی د دین د بچ کی دو د پارا س اعمال پکار دی چې دا خلق د دین بچ شي
0: د دین بچ کی دو د پارا چې دے دا تسبیح لاس کی نیول پکار دی نو جستا لاس کی تزوی وی نو تب کم از کم بچ بلکس چی دی بچ کے مطلب تا تا پتا دا یو سڑے لگیا دی غیبت کئی نو تا اغت پدی باکی دا سوام دے دا اللہ دا طرف نو پدی سوام دے چیو دو کسان غیبت کئی و تو ورطا یو بل ٹاپک وروا چے چیرا افلان کی اغا سنگا چل دیر اغا تا چی ما تا دا غا یک دم والا خبر بدل گیا غیبت ناغیم بچ کی او پدی بانی باقی دا اجر و ثواب دے نو دا سی کار کوا او بل دا چی ذکر کوا خپل ځان خو کم از کم ساتا کنا
1: بل مولانا صاحب یو خورکی میسج کړه د مردان نه چې مولانا صاحب تو وای چې زمونږ د تور سرو د پاره د رښتې دعاګانیم کوي او دا سی وظایف د مراتو خي چې هغه مونږ کوو او الله زمونږ خزینو کې رښتې وکي
0: صحیح شول ان شاء الله دعا مم کوما او الله جل جلاله نو سم دعا دا چې الله جل جلاله سو کوم بغیر رشتے پاتے نه کی او هر چال دی دا سی رشتے ور کی چې هغه دنیا او آخرت کې دا خوشاله او ساتي او بل اسد وظیفه دا
1: جی سامالو کو چې الله لاره کلاو کی
0: مازیګر موز نفس سلام قولا من رب الرحیم درې سو دیار لزل چاچ قرآن ویلی وی نو د ماخام موز نفس تی ور سره دام وی دا تیشتم اسی باری پہلنے سورت سورت مجادلہ دا دی یوزل وی او بعض اوقات بندشونه وی د رښتون ور سره دی یو سل وی غزل روزانه صورت کوثر وی پاغي باندې دی او به او د شړشمو تیل د مې او به چې دی هغه دسکی او د شړشمو تیل یا چې دی زمونږه کم هربل آیل دی هغه دی د مې هغه دی نوم کې دوه درې ساس کې اچي نو ان شاء الله بندش به ختمیږي او دی وظایف سره به رښتې متوجه کیږي ان شاء الله
1: دین له مولانا سے بیو لس کسانو به میسجونه کړي مختلف خويند او رونو چیر زمونږه کورونو کې مشکلات دي او مولانا سے دې راته سو وظایف را کی چې الله زمونږ دا سخت تکلیفات او مشکلات حل کی اوس په دنيشت الله لم دې سم مشکلات
0: دي
1: جی او لس کسانو به داسې میسجونه
0: جی بس جی. اکثر چې زما چې کم دم والا خلق راضي
1: جی جی.
0: نو زاغي ته ويم چې اوله خبره خدا چې ته په الله باندې مشکلات حل کول غواړي
1: جی.
0: نو د دې ذکر بچا تم نکي
1: صحیح
0: خصوصا هغه خلکو ته به بالکل نه کې کم خلکو نه چې ستا امید دی چې دا براله دا مسله حل کی
1: صحیح
0: او اغی چې د نه تپوسو مګی چې څنګه چل یار حالات څنګه دي نو اغی ته بداوې چې یار د الله ډیر احسان دی الله نه ډیر راضی ما بسار سهل دی
1: صحیح.
0: مطلب دا چې الله پاک پدی خوشحالی کی چې زما دا بنده صرف ما ته وای نور چاته نه وای نو یو چې سانه مسائل دي دا غی ذکر بچا سرم نه کې
1: صحیح
0: بس هر ټیم په خلی باندې الحمدلله ساتي یا الله ستا شکر دے خلکو ته امید الله شکر دے او وظیفه پوری دا چې پینځه وخته مونږ او ور سره چې دی یو دوه رکعت صلات حاجت چې الله د حاجت مونږ کو مغې نه پس دعا او یوزه کې بکینی او اغي کې به وي حسبی الله نعم الوکیل درې سو دی الله سره
1: ماشاءالله مولانا صاحب ټایم را سره ختم شو غواړو به دعا او د مولانا صاحب دی دعا سره بدر نه غواړم اجازه هر چرته اوسې تل آباد خوشاله او بریالي اوسې د لوی الله پامان
0: الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی النبی الکریم کریم رب ته راضی شي خصوصي فضل او کرم وکي سامر خلکو چې زمونږ نه امید دی چې دی براته دعا وکي او سانه خلکو چې نن د دعاګانو د پاره وویل یا مونږ ته میسیجونه کوي او یا مونږ ته کالونه کوي خو ملاویږي نه الہ العالمین دا غی ټول د دنیا او د آخرت مسائل حل کی او الہ العالمین دا دنیا او آخرت خوشحالیانه ور نصیب کی کمو خویند چویری زمونږ د رشتو بندوبس د پاره چې دعا وکي الله جل جلاله دا غی د پاره غیبی خیسته بهترین رشتې چې دی مهیا کی کریم رب ته زمونږ ناراضی شي یا الله سامره چې دنیا کی یا الله زپیدلی خلق دی الہ العالمین ته ور سره مدد وکي کریم رب دنیا زمونږ خکی قبر زمونږ خکی حشر زمونږ خکی کریم رب کم زی کی چې مونږ ناز یو دازه یا الله تل آباد ساتي الہ العالمین دی فرم کې کار کوون کې هر یو مرګری الہ العالمین آباد ساتي کریم رب چرتم چې دې چاته محتاج مکی نبی علی صلوات و سلام چې سانه دا خیر دعاګانې غوښتي هغه مونږ ته نه غواړو سانه شرور نه چې پناه غوښتل غینه مونږ پناه غواړو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.

0: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هار ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونې بدی نواسیر ګردی کاڼې تریه کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دېن علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلف بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی